Ponekad se ti plašim se da ne, prosto ko u opereti sklopilo se sve. Violinist, tužni pajac, lepa žena i tokajac, a kulise

šume su pute svoje krive, a dvorci čuvali su tajne i od nas.

0: tajio sreće, dok smo slijedili te ljubavi iz bajke.
1: Zvalo je more svake noći i blage oči moje majke.
0: Možda pošli bismo dalje, da se ne vratimo nikad, ali dobro su nas čuvali ti lanci.
1: Za toplu obalu djetinjstva bili smo vezani,

0: 96,2 i 105,1 MHz.
1: Radio Ulko Sanskog kantona.

0: Foliraš, da si okej, foliraš.
1: Slušate najbolji radio.

0: Vijesti. Cijenjeni slušaoci, dobro vam jutro. Ja sam Almir Čehić, ovo su vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Vijeće ministara BiH usvojilo je u novom tekstu informaciju o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za prvi kvartal 2026. godine, prema kojoj je u ovom periodu zabilježen rast broja migranata, kao i osoba koje su pokušale nezakonito preći državnu granicu. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Upravnog odbora Uprave za neizravno porozivanje Bosne i Hercegovine jučer je na sjednici donijelo odluku o izmjeni i dopunama odluke o uvjetima u postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine je predsjednik političke partije Narod i pravda Nedim Konaković pozvao izborne pobjednike da što prije formiraju vlast na svim nivoima, ističući da evropski put Bosne i Hercegovine mora ostati imperativ. Predstavnici stranke Demokratske akcije, Stranke za Bosnu i Hercegovini i Demokratske fronte najavili su formiranje nove skupštinske većine i vlade kantona Sarajevo, navodeći da su ove tri stranke već postigle dogovor o saradnji. Povodom obilježavanja 10. oktobra, dana oslobođenja i dana općine Sanski most, ove godine se u Sanskom mostu organizuje bogati sadržajan program koji će trajati do 11. oktobra. Ovaj značajni datum bit će svečano proslavljen kroz višednevni program kulturnih, sportskih i memorialnih aktivnosti. Danas, 8. oktobra, održat će se općinsko takmičenje u fudbalu za učenike osnovnih škola u gradskoj dvorani. Svečana akademija za učenike bit će održana u okijenu Sana, a nakon toga održat će se i čas historije u osnovnim i srednjim školama. Počeli su pripreme za obilježavanje 34. godišnjice formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, a centralni događaj ove godine bit će održan u srijedu 21. oktobra u Ključu. Imunizacija HPV vakcinom na području Unsko-Sanskog kantona naziv je panel diskusije koju je u svojim prostorima upriličio Zavod za javno zdravstvo Unsko-Sanskog kantona u suradnji sa farmaceutskom kućom koja proizvodi ovu vakcinu. O imunizaciji HPV vakcinom, humanom papiloma virusu i posljedicama HPV infekcije govorili su ljekari i specijalisti iz domova zdravlja Bihać, Cazini, Velika Kaduša. Gradska uprava Bihać organizuje danas radionicu naziva Od podataka do odluke Smart Carb, alati za dekolonizaciju javnih zgrada. 7 zemalja zainteresirano je za organizaciju olimpijskih igara 2036. godine, saopćeno iz Međunarodnog olimpijskog komiteta. U saopćenju je navedeno da su Njemačka, Mađarska, Indija, Katar, Južnoafrička republika, Južna Koreja i Turska iskazali interes prije roka koji ističe 31. oktobra. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti M5 Izačić-Bihać Papari od 7 do 11 sati, svaki dan osim nedelje, saobraćaj se usporeno jednom trakom. Na graničnim prijelazima zadržavanje za sada nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini

ne prevladavati umjereno i pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i djelomično centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka kreće se od 10 do 16. U južnim i sjevernim područjima danas do 20, a dnevna od 18 do 25 stepeni Celzijusovih. U sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni Celzijusovih.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 8. do 10. 10. Domaći kupus 0,65, batak s karabatakom 3,95, Milleram Vitalija 20% mliječne masti 850 grama 4,45, Ajvar Volim blagi ili ljuti 700 grama 5,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.

0: Slušate najbolji radio.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
3: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
2: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus Softly 2 komada 3,95, muške patike kapa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.

0: vijesti. Cijenjeni slušaoci, dobro vam jutro. Ja sam Almir Čehić, ovo su vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Vijeće ministara BiH usvojilo je u novom tekstu informaciju o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za prvi kvartal 2026. godine, prema kojoj je u ovom periodu zabilježen rast broja migranata, kao i osoba koje su pokušale nezakonito preći državnu granicu. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Upravnog odbora Uprave za neizravno porazivanje Bosne i Hercegovine jučer je na sjednici donijelo odluku o izmjeni i dopunom odluke o uvjetima u postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine je predsjednik političke partije Narod i pravda Nedim Konaković pozvao izborne pobjednike da što prije formiraju vlast na svim nivoima, ističući da evropski put Bosne i Hercegovine mora ostati imperativ. Predstavnici stranke Demokratske akcije, stranke za Bosnu i Hercegovini i Demokratske fronte najavili su formiranje nove skupštinske većine i vlade kantona Sarajevo, navodeći da su ove tri stranke već postigle dogovor o saradnji. Povodom obilježavanja 10. oktobra, dana oslobođenja i dana općine Sanski most, ove godine se u Sanskom mostu organizuje bogati sadržajan program koji će trajati do 11. oktobra. Ovaj značajni datum bit će svečano proslavljen kroz višednevni program kulturnih, sportskih i memorialnih aktivnosti. Danas, 8. oktobra, održat će se općinsko takmičenje u fudbalu za učenike osnovnih škola u gradskoj dvorani. Svečana akademija za učenike bit će održana u Kijenu Sana, a nakon toga održat će se i čas historije u osnovnim i srednjim školama. Počeli su pripreme za obilježavanje 34. godišnjice formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, a centralni događaj ove godine biće održan u srijedu 21. oktobra u Ključu. Imunizacija HPB vakcinom na području Unsko-sanskog kantona naziv je panel diskusije koju je u svojim prostorima upriličio Zavod za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona u suradnji sa farmaceutskom kućom koja proizvodi ovu vakcinu. O imunizaciji HPB vakcinom, humanom papiloma virusu i posljedicama HPB infekcije govorili su ljekari i specijalisti iz domova zdravlja Bihać, Cazini, Velika Kaduša. Gradska uprava Bihać organizuje danas radionicu naziva Od podataka do odluke, smart karb, alati za dekolonizaciju javnih zgrada. 7 zemalja zainteresirano je za organizaciju olimpijskih igara 2036. godine, saopćeno iz Međunarodnog olimpijskog komiteta. U saopćenju je navedeno da su Njemačka, Mađarska, Indija, Katar, Južnoafrička republika, Južna Koreja i Turska iskazali interes prije roka koji ističe 31. oktobra. Toliko o vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti M5 Izačić-Bihać Papari od 7 do 11 sati svaki dan osim nedelje saobraćaj se usporeno jednom trakom. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno i pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i djelomično centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka kreće se od 10 do 16. U južnim i sjevernim područjima danas do 20, a dnevna od 18 do 25 stepeni Celzijusovih. U sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni Celzijusovih.
2: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Marketing najboljeg radija.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći file, kilogram 10,99. Sire damer ili gauda, kilogram 9,95. K plus suncokretovo ulje, 1 litra, 3,09. Konzum i Merkator.

0: marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037-512-942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Da li ste spremni za novu sezonu? Najnoviji modeli odjeće i obuće već su stigli u vašu omiljenu trgovinu Hari. Dođite i pronađite nešto za sebe iz naše bogate ponude. Ženske helanke pliš 4,5 marke, ženska majica 8 maraka, muška trenerka donji dio 8 maraka, muška majica 10 maraka, dječji komplet 6, ženska cipela 26, muška gležnjača 36 maraka, dječje pape 10 maraka. Pored nove kolekcije, za vas smo pripremili i mnoštvo artikala po akcijskim cijenama, a izdvajamo dječje čarape 12 pari, fantastičnih 6 maraka, dječja trenerka, donji dio, samo 2 marke, ženske dokoljenice 10 pari, 4 marke 50, termos boca 4x1, 10 maraka, magična krpa za prozore 3x1, 10 maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihački branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari.
3: Samo najbolje za vaš dom.
4: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
3: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.va
4: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
5: Vaše zdravlje je naš prioritet. B-Farm apoteke u svim gradovima Unsko-Sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B-Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B-Farm.
6: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala.

0: očala renomiranih svjetskih brendova, kompletne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći file, kilogram 10,99. Sire damer ili gauda, kilogram 9,95. K plus suncokretovo ulje, 1 litra, 3,09. Konzum i Merkator.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O žene.
4: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
5: Marketing najboljeg radija.
6: Dobro vam jutro, cijenjeni slušalci. 7 sati je 15 minuta, danas je 8. oktobar. Svima vama želimo dobro jutro i dobar start u današnjem danu, naročito svima vama cijenjeni slušalci koji u ovim trenucima idete prema vašim radnim mjestima i našim naravno školarcima. Dakle, sa vama jutros programsko-tehnička ekipa koju čine tonski realizator Muhamed Murić, urednica informativnog programa Radija Unsko-Sanskog kantona Najboljeg radija Dijana Begović i ispred mikrofona voditelj i novinar Sanela Hošić. Idemo sa onim prvim blokom servisnih informacija ko o čemu mi o vremenu u startu, a jutro se u Bihaću pretežno oblačno i 16 stepeni. Ukoliko se nalazite na otvorenom prostoru, dakle mogli ste osjetiti i male one najmanje kapi kišice, kako bi to rekli meteorolozi, rosulja. A danas u našoj zemlji prema Federalnom hidrometeorološkom zavodu će preovladavati umjereno i pretežno oblačno vrijeme, kiše i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom, očekuju se na jugu pa i na zapadu pa i sjeverozapadu, djelimično u centralnim istočnim područjima Bosne. A vjetar slab do umjeren južnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, a na jugu do 20, dnevna od 18 do 25, u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni Celzijusa. Primijetili ste, iako je na oblaka, iako te sitne kapi kiše kupe onu prašinu od miholjskog ljeta, toplo je, izuzetno toplo za jedno jutro, recimo u poređenju sa jučerašnjim danom, više nego toplo. I idemo mi, sviramo u ritmu muzike koju je za vas odabrao naš muzički urednik Nermin Pečenković Dado. Tu su naravno i poruke naših naših poslovnih partnera. I eto nas ponovo sa novim informacijama.

0: marketing. Stiže slatki vikend uz Omega Travel. Vodimo vas u Opatiju na nezaboravni sajam čokolade. Uživajte u šetnji opatijskom rivijerom, mirisima čokolade i kupovini uz ZTC Rijeka. Termin putovanja je 7. novembar, a cijena samo 55 maraka po osobi. Napravite rezervaciju brzo na 061 933 916. Na slatki put u Opatiju vodi vas turistička agencija Omega Bihać.
1: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 8. do 11. oktobra. Kupus kilogram 85 feninga, džem njam 680 grama, 3 marke 25, deteđent veš 37 pranja, 10 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 dotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
0: Marketing najboljeg radija.
3: Šta je tu je? Idem dalje.
4: Idemo i mi dalje, cijenjeni slušaoci, 7 sati 20 i 2 minuta. Iz Operativnog centra civilne zaštite Unsko-sanskog kantona dobili smo informacije da je unatoč vjetru koji je prisutan tokom noći na cijelom području kantona nije bilo prekida električnom energijom. Isto tako i snabdjevanje građana pitkom vodom je uredno. Iz operativnog centra dežurni operativac nam je proslijedio informacije da su vatrogasne jedinice imale 3 intervencije na području našeg kantona. U Bihaću i Ključu po jednu, riječ je bila o gašenju vatre na travi i niskom raslinju. U Bužimu je međutim situacija bila daleko ozbiljnija, gorio je krov jedne kuće zbog elektroinstalacije. Prema prvim povratnim informacijama šteta je manja jer su vatrogasci odreagovali na vrijeme.

i spasili nečiji dom. I možda neke radove kada radimo naše kuće i možemo odraditi onako polovično i površno, ali zaista kada je u pitanju električna energija i voda, tu nemojte žaliti, potrošiti novac da ljudi urade onako kako je to propisano i zakonom. A vozači Unsko-sanskog kantona u protekla 24 sata bili su oprezni. Ako ništa, nije bilo brze vožnje, nije bilo mrtvih glava. A zabilježeno je 10 saobraćajnih nezgoda, u Bihaću 3, Velikoj Kladuši 3, Bušimu 2 i Cazinu 1. Ove nezgode su imale za posljedicu materijalnu štetu, dok je u Sanskom mostu u jednoj saobraćajnoj nezgodi jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede. Dakle, dragi naši vozači, vozite maksimalno koliko možete oprezno uz poštovanje svih saobraćajnih propisa, niste na cesti sami i cestom saobraćaju i drugi vozači koji možda nisu tako nemaju toliko samopouzdanje kao vi, pa koji ne poštujete saobraćajne propise i vozite od dozvoljenog više. Dakle, pamet u glavu prije svega, čuvajte vaš život, pa onda živote naravno i ostalih učesnika u saobraćaju. Izvještaj Bihamka čućemo malo kasnije. Ono što mogu da kažem, da kada je u pitanju naš kanton, zbog radova na izgradnji pješačke staze na magistralnoj cesti Skokovi Srbljani, na mjestu izvođenja radova tokom dana saobraća se neizmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima nema zadržavanja. Ako stanete radi identifikacije, to je 10 do 30 minuta, jer znate da je još uvijek na snazi novi sistem izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije. Uz ovo tiho i toplo jutro, uz te prve neke kapi kiše, imamo još lijepih vijesti za vas. Te vijesti nam dolaze sa odjela porodilišta kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić. Naime, dežurna sestra Eldina nam je kazala da su u protekla 24 sata obavljena 4 ljekarska pregleda, a na svijet su došli pa 2 djevojčice i 2 dječaka. Našim novim sugrađanima želimo zdravo i bezbrižno odrastanje. Naravno, čestitke upućujemo i roditeljima i dežurnim ekipama koje su se pobrinule da ovi porodi prođu sigurno i da naša dječica ugledaju svjetlo dana, zaplove u svoj prve dane svog života. Dežurne ekipe, kada već pričamo o zdravstvu, na hitnoj službi također su imale pune ruke posla. Obavljeno je 78 ljekarskih pregleda samo u hitnoj službi Doma zdravlja u Bihaću. Slična situacija je i u ostalim gradovima, odnosno domovima zdravlja širom našeg kantona, naravno srazmjerno broju stanovnika. Gdje je manje, gdje je više ili jednako kao u Bihaću, otprilike to je ta brojka. Dragi naši, nakon ovog muzičkog predaha i marketinških poruka naših poslovnih partnera, čućemo i stanje, kakvo je stanje na cestama u našoj zemlji od dežurnih operativaca Bihamka. Najavit ćemo i neka dešavanja i eto mene ponovo sa nekim zanimljivim temama koje biste možda željeli čuti ovog jutra.

0: Zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu iz smjera Mostarskog raskršća prema Sarajevu saobraćaj je znatno otežan uz povećane gužve na okolnim alternativnim pravcima. Zbog sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1. Ulaz u tunel Klopče na dionici A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever. Autocesta A1 Kakanj Lašva, Nemila Vranduk pod dionice Golubinja Nemila, Sarajevo zapad, Sarajevo Lepenica. Na magistralnim cestama Brčko Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti Izačić-Bihać u mjestu Papari saobraćava se usporeno jednom trakom. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza i sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Zazin-Srbljani, Podromanija-Sumbulovac, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musageć.
1: Marketing. Samo u Fisu na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina Trendy sa dubokom kadom, 355 maraka. Školjka za WC, odvod u pod i zid, 72 marke 50. Kupatilski ormarić, 185 maraka. Niskomontažni vodokotlić, 58. LED luster na sajli, 105,50 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022. Ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
3: 26. tradicionalna kestenijada Pećigrad, 17. oktober 2026. godine, s početkom u 12 sati. Organizatori manifestacije, Dobrovoljno vatrogasno društvo Pećigrad i KUD Jusuf Sabljaković, pripremili su bogat kulturno-zabavni program. Biće igre, pjesme i šale uz prijatelje tambure, orkestar Korda i brojna kulturno-umjetnička društva iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije. Za posjetioce je obezbjeđena bogata tombola. Pećigradska kestenijada predstavlja jedan od najvažnijih čuvara tradicije i prepoznatljiv je tamburaški brend Cazinske krajine. Bujrum u subotu 17. oktobra 2026. godine na 26. tradicionalnu kestenijadu u Pećigradu.
4: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite tjestenina Filic 400 grama marku 45, paradajz pasta muti 500 grama 2,90, budi pileća pureća hrenovka 4 puta 125 grama 3 marke 15, tečni deterđent za rublje Amakasa 4 litra 8,5 km, toaletni papir Sofis 24 rolne 5,95. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Marketing najboljeg radija.

držati danas početkom u 10 sati i 30 minuta. Radionica se organizira u okviru projekta Smart Decarb koji se provodi u okviru programa Interreg VIPA CBC Hrvatska Bosna i Hercegovina Crna Gora 2021-2027 s ciljem podrške dekarbonizacije javnih zgrada i primjeni održivih energetskih rješenja. Tokom radionice učesnici će imati priliku upoznati se s pristupom energetskoj obnovi javnih zgrada koji je temeljen na kvalitetnim podacima o dugoročnom planiranju kao i sa savremenim tehnologijama koje se mogu primijeniti u procesu njihove dekarbonizacije. Poseban fokus bit će na digitalnim alatima razvijenim u okviru projekta Smart Decarb. Radionicu će voditi Marko Čavar, magistar urbanog, energetskog i okolišnog planiranja i voditelj odjela energije u regionalnoj energetsko-klimatskoj agenciji Sjeverozapadne Hrvatske. Nakon prezentacije predviđen je zajednički obilazak pilot investicije grada Bihaća u zgradi gradske uprave, gdje će učesnici imati priliku neposredno vidjeti primijenjena rješenja u okviru projekta Smart Decarb. Oktobar je mjesec knjige. Tim povodom Gradska biblioteka Cazin, koja djeluje u sklopu Centra za kulturu i turizam Cazin, i ove godine organizuje promotivni upis novih članova u obnovu članarine, i to 8. i 9. oktobra. Na policama biblioteke čekuje vas polje književnih klasika i savremenih autora do literature za djecu, mlade i sve one koji žele učiti, istraživati ili jednostavno uživati u dobroj knjizi. U petak 9. oktobra u periodu 12 do 13 sati i 30 minuta u prostorijama Centra za razvoj inkluzivnih praksi Bihać realizirat će se kratke radionice sa korisnicima centra u povodu obilježavanja Dječje nedelje. U Bosanskoj Krupi se održavaju 33. književni susreti Stazama djetinjstva, koji će trajati do 10. oktobra 2026. godine. Tokom 5 dana posjetioce očekuje bogat program posvećen književnosti, djeci i mladima, promociju zbirki priča, književne večeri, susreti s piscima, likovne radionice, izložbe, dječji hor i brojni drugi sadržaji. Povodom obilježavanja 10. oktobra, Dana oslobođenja i Dana općine Sanski most, ove godine se u Sanskom mostu organizuje bogati sadržajan program koji će trajati do 11. oktobra. Ovaj značajni datum bit će svečano proslavljen kroz višednevni program kulturnih, sportskih i memorialnih aktivnosti. Danas 8. oktobra od 8 sati održat će se općinsko takmičenje u fudbalu za učenike osnovnih škola u gradskoj dvorani, a u 9 sati svečana akademija za učenike u kinu Sana. Nakon toga održat će se čas historije u osnovnim i srednjim školama. U petak 9. oktobra od 10 do 12 sati bit će upriličeno obilazak šehidskih mezarja i mjesta stradanja na području Sanske općine, a planiranim aktivnostima predviđeno se posjeti bivšem logoru Sana Keram, kao i mjestima zločina u naselju Domazetiju i Kruharima, spomen obilježju u Napralju i mezar generala Mehmeda Alagića. Isti dan u kinu Sana u 14 sati je promocija knjige Bosna i Bošnjaci od antike do Osmanlije autora dr. Adema Zalihića, a od 18 sati održit će se turnir u streljaštvu organizaciji streljačkog kluba Skosi. U subotu od 10. oktobra sa početkom od 9 sati održit će se međunarodni turnir u košarci u kolicima u gradskoj dvorani u organizaciji Kiksana, a istog dana u 12 sati na hipodromu Šejkovača održit će se velike konjičke utrke Memorial generala Mehmeda Alagića. Tog dana u okviru obilježavanja 31. godišnjice oslobođenja Sanske općine, civilna zaštita općine Sanski most i kantonalna uprava civilne zaštite unutar Sanskog kantona organizuju zajedničku pokaznu vježbu zaštite i spašavanja, koja počinje u 14 sati na prostoru kod gradskog mosta u Trgu Ljiljana. Od 18 sati u sljedeće svečani defile uz polaganje svijeća na Trgu Ljiljana, a nakon toga u 19 sati održat će se svečana akademija kao centralna svečanost ovogodišnje manifestacije. Istog dana u večernjim satima u sljedeće muzički program uz druženje svih gostiju i posjetilaca. Sutradan, nedjelja 11. oktobra, rezervisana je za tradicionalni pohod na Mulež koji organizuje Pet Kranjon, zatim takmičenje u ribolovoj organizaciji Sportskog ribolovnog društva Devet Rijeka, te završnicu turnira košarke u Kolicima. Planirani početak svih navedenih događaja je u 9 sati. Dodajmo na kraju i da će se 17. 18. oktobra održati turnir u Boćanju u organizaciji Udruženja ratnih vojnih invalida. Učesnici mirovnog maratona Marš mira za Jeruzalem stigli su u Bosnu i Hercegovinu 8500 km, 19 zemalja, 15 mjeseci pješačenja, od Španije sve do Jeruzalema. U okviru posjete Unijskog stanca kantonu učesnici su boravili u Bihaću, odakle je kolona nastavila put kroz Bosnu i Hercegovinu preko Bosanskog Petrovca, Mrkonjić grada, Jajca i Travnika. Središnji događaj planiran je do 11. oktobra u Sarajevu, kada će se održati takozvani Bosanski marš zajedno sa palestinskim i izraelskim mirovnim aktivistima, nakon čega se zajednički put nastavlja preko Istanbula sve do Jeruzalema. Kantonalna uprava civilne zaštite u Unsko-Sanskog kantona u suradnji sa općinom Sanski most organizuje pokaznu vježbu Sana 2026, koja će biti održana 9. i 10. oktobra 2026. godine. Vježba će se održati između Mašinskog i Gradskog mosta, a obuhvatit će spašavanje

Dragi naši, 7 sati 44 minuta i ponovit ću one najljepše vijesti koje su nam došle danas sa odjela, jutro sa odjela porodilišta, a posredstvom dežurne sestrice Aldine. Naime, rođene su 4 bebe, 2 dječaka i 2 djevojčice. Isto tako, naša programsko-tehnička ekipa svima vama koji danas slavite rođendan želi da bude sretan i svaki onaj narednik koji dočekate da dočekate u dobrom zdravlju i raspoloženju. A na današnji dan 1955. godine u Sarajevu je rođen legendarni Dragan Vikić. Fakultet je završio 80. godina prošlog vijeka. Inače, majstor karatea, a kao član karate kluba Bosna bio je 3 puta karate prvak bivše Jugoslavije, i to u teškoj kategoriji, te kao član reprezentacije nosilac svih medalja s evropskih ekipnih prvenstava u periodu od 77. do 83. godine prošlog vijeka. Nakon završetka fakulteta zaposlio se u policiji Bosne i Hercegovine. Ubrzo je dobio funkciju komandira voda u specijalnoj jedinici. Nakon toga je postao i komandir čete, i to uoči agresije na našu domovinu Bosnu i Hercegovinu. Početkom 92. godine postaje komandant tadašnje specijalne jedinice koja je nosila naziv Odred za posebne namjene Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Za svoj rad je više puta nagrađivan, a najznačajnija odlikovanja su plaketa bezbjednosti i orden rada sa srebrenim vijencem bivše zemlje kojoj je pripadala i Bosna i Hercegovina, dakle Jugoslavije. Osim toga, dobitnik je i 6. aprilske nagrade grada Sarajeva. U ratnom periodu je odlikovan najvišim priznanjima oruženih snaga, zlatnom policijskom značkom, specijalnom značkom i zlatnim ljiljanom. Imali bi mi tu puno pričati o Draganu Vikiću, kojeg je najbolje u svojoj jednoj pjesmi opjevao Mladen Vojčić Tifa. Pa slušamo pjesmu koja je u jedno vrijeme bila jako, jako popularna. Ponesi zastavu, Dragane Vikiću.

Dragi naši, 7 sati i 51 minuta i kako reče Dragan Vikić, briga o ljudima je zaista ono što je u prvom planu svi Bosanaca i Hercegovaca, svih oni koji ovu zemlju nose u svom srcu. A i vi pobrinite se za vaše ljude oko vas, pozovite ih na kafu, poželite im dobro jutro, eto, učinite nešto da vaši međuljudski odnosi makar budu za jednu mrvicu danas nekako onako ljepši i sa više ljubavi. Ono što slijedi u našem programu na puni sat, tačno u 8 sati, je novi pregled vijesti koji danas uređuje kolegica Dijana Begović. Nakon toga idemo sa uobičajenim sadržajem, a u 8 sati 30 vaša i naša omiljena emisija Hit jutra. Do tada ja vas čekam.

0: posvećen podizanju svijesti o zaštiti od požara. Književni susreti stazama djetinjstva održavaju se u Bosanskoj Krupi. Za danas najavljeno predstavljanje pisaca prve i druge osnovne škole Bosanska Krupa, zatim osnovnih škola iz Čave, Jezerskog i Bosanske Otoke, performansa za polaznike dječjeg obdaništa i doma učenika od Bosanska Krupa, centralna svečanost u Domu kulture te omaž Huseinu Derviševiću. Biće proglašena najbolja neobjavljena priča za djecu u našoj državi za ovu godinu, dodijeljene zahvalnice i proglašen počasni član biblioteke te kulturno-zabavni program u izvedbi dječjeg hora Allegro Cantabile. Pratili ste vijesti i slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj domovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. Jedan takav je na magistralnoj cesti M5 Izačići Bihać u mjestu Papari. Od 7 do 17 svaki dan osim nedjelje saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati umjereno i pretežno oblačno vrijeme. Kiše i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini, zapadnim, sjeverozapadnim, djelimično centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 20, dnevna od 18 do 29 stepeni.
2: Marketing. U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih veli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 8. do 10. 10. Domaći kupus 0,65, batak s karabatakom 3,95, Milleram Vitalija 20% mliječne masti 850 grama 4,45, Ajvar Volim blagi ili ljuti 700 grama 5,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
4: Ističe vam registracija.
5: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
4: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Tečni deteržen za veš Vaškuning 100 pranja 6,95. Omekšivač Ornel 1600 ml 3,95. Osvježivač za WC školjku Glanz samo 1 km. Toaletni papir Satin Gold 3 sloja 3,95. Više na robot.ba.
2: Bihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važni s kim igraš.
0: Marketing najboljeg radija.
3: Radio Unsko-Sanskog kantona. Najave dešavanja.
4: Gradska uprava Bihać organizuje radionicu naziva od podataka do odluke Smart Decarbo alati za dekarbonizaciju javnih zgrada koje će se održati danas početkom u 10 sati i 30 minuta. Radionica se organizira u okviru projekta Smart Decarbo koji se provodi u okviru programa Interreg VIPA CBC Hrvatska Bosna i Hercegovina Crna Gora 2021-2027 s ciljem podrške dekarbonizacije javnih zgrada i primjeni održivih energetskih rješenja. Tokom radionice učesnice će imati priliku upoznati se s pristupom energetskoj obnovi javnih zgrada koji je temeljen na kvalitetnim podacima o dugoročnom planiranju kao i sa savremenim tehnologijama koje se mogu primijeniti u procesu njihove dekarbonizacije. Poseban fokus bit će na digitalnim alatima razvijenim u okviru projekta Smart Decarb. Radionicu će voditi Marko Čavar, magistar urbanog, energetskog i okolišnog planiranja i voditelj odjela energije u regionalnoj energetsko-klimatskoj agenciji Sjeverozapadne Hrvatske. Nakon prezentacije predviđen je zajednički obilazak pilot investicije grada Bihaća u zgradi gradske uprave, gdje će učesnici imati priliku neposredno vidjeti primijenjena rješenja u okviru projekta Smart Decarb. Oktobar je mjesec knjige. Tim povodom Gradska biblioteka Cazin, koja djeluje u sklopu Centra za kulturu i turizam Cazin, i ove godine organizuje promotivni upis novih članova u obnovu članarine, i to 8. i 9. oktobra. Na policama biblioteke čekuje vas od književnih klasika i savremenih autora do literature za djecu, mlade i sve one koji žele učiti, istraživati ili jednostavno uživati u dobroj knjizi. U petak 9. oktobra u periodu 12 do 13 sati i 30 minuta u prostorijama Centra za razvoj inkluzivnih praksi Bihać realizirat će se kratke radionice sa korisnicima centra u povodu obilježavanja Dječje nedelje. U Bosanskoj Krupi se održavaju 33. književni susreti stazama djetinjstva koji će trajati do 10. oktobra 2026. godine. Tokom 5 dana posjetioce očekuje bogat program posvećen književnosti, djeci i mladima, promociju zbirki priča, književne večeri, susreti s piscima, likovne radionice, izložbe, dječji hor i brojni drugi sadržaji. Povodom obilježavanja 10. oktobra, Dana oslobođenja i Dana općine Sanske Most, ove godine se u Sanskom mostu organizuje bogati sadržajan program koji će trajiti do 11. oktobra. Ovaj značajni datum bit će svečano proslavljen kroz višednevni program kulturnih, sportskih i memorialnih aktivnosti. Danas 8. oktobra od 8 sati održat će se općinsko takmičenje u fudbalu za učenike osnovnih škola u gradskoj dvorani, a u 9 sati svečana akademija za učenike u kinu Sana. Nakon toga održat će se čas historije u osnovnim i srednjim školama. U petak 9. oktobra od 10 do 12 sati biće upriređeno obilazak šehidskih mezarja i mjesta stradanja na području Sanske općine, a planiranim aktivnostima predviđeno se posjeti bivšem logoru Sana Keram, kao i mjestima zločina u naselju Domazetiju i Kruharima, spomen obilježju u Napraju i mezar generala Mehmeda Alagića. Isti dan u kinu Sana u 14 sati je promocija knjige Bosna i Bošnjaci od antike do Osmanlije autora doktora Adima Zalihića, a od 18 sati održit će se turnir u streljaštvu organizaciji streljačkog kluba Skosi. U subotu od 10. oktobra sa početkom od 9 sati održit će se međunarodni

0: Narodni turnir u košarci u kolicima u gradskoj dvorani organizacije Keksana, a istog dana u 12 sati na hipodromu Šejkovača održuje se velike konjičke utrke Memorial generala Mehmeda Alagića. Tog dana u okviru obilježavanja 31. godišnjice oslobođenja Sanske općine, civilna zaštita općine Sanske Most i kantonalna uprava civilne zaštite unutar Sanskog kantona organizuju zajedničku pokaznu vježbu zaštite i spašavanja koja počinje u 14 sati na prostoru kod gradskog mosta u Trgu Ljiljana. Od 18 sati uslijediće svečani defile uz polaganje svijeća na Trgu Ljiljana, a nakon toga u 19 sati održat će se svečana akademija kao centralna svečanost ovogodišnje manifestacije. Istog dana u večernjim satima uslijedit će muzički program uz druženje svih gostiju i posjetilaca. Sutradan, nedjelja 11. oktobra, rezervisana je za tradicionalni pohod na Mulež koji organizuje Pet Kanjon, zatim takmičenje u ribolovoj organizaciji Sportskog ribolovnog društva Devet Rijeka, te završnicu turnira košarke u Kolicima. Planirani početak svih navedenih događaja u 9 sati. Dodajmo na kraju i da će se 17. 18. oktobra održati turnir u Boćanju u organizaciji Udruženja ratnih vojnih invalida. Učesnici mirovnog maratona Marša mira za Jeruzalem stigli su u Bosnu i Hercegovinu 8500 km, 19 zemalja, 15 mjeseci pješačenja, od Španije sve do Jeruzalema. U okviru posjete Unsko-Sanskom kantonu učesnici su boravili u Bihaću, odakle je kolona nastavila put kroz Bosnu i Hercegovinu preko Bosanskog Petrovca, Mrkonjić grada, Jajca i Travnika. Središnji događaj planiran je do 11. oktobra u Sarajevu, kada će se održati takozvani Bosanski marš zajedno sa palestinskim i izraelskim mirovnim aktivistima, nakon čega se zajednički put nastavlja preko Istanbula sve do Jeruzalema. Kantonalna uprava civilne zaštite u Unsko-Sanskog kantona u suradnji sa općinom Sanski most organizuje pokaznu vježbu Sana 2026, koja će biti održana 9. i 10. oktobra 2026. godine. Vježba će se održati između Mašinskog i Gradskog mosta, a obuhvatit će spašavanje stanovništva i materijalno-tehničkih sredstava ugroženih poplavama, odnosno prikaz spremnosti službi zaštite i spašavanja.
1: Marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-Sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-Sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
2: Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i dvije nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti i još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas! Ne odgađajte! Pozovite 037 310 118 i zakažite svoj termin. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Adriatic Osiguranje, DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje. Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4.35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10.25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Hit jutra.
1: Želi ništa, nikako na pola.
0: Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.
1: Krenemo u dan, divan nasmija.
2: I dragi naši, vrijeme za vašu i našu omiljenu emisiju Hit jutra. A za vas su danas odabrani sljedeći prijedlozi. Migos, potpiši se na srce moje. Armin Muzaferija, Lasto mala. I Boris Novković pjeva o malo ljubavi. Čućemo sva tri prijedloga, onda ćemo naravno odabrati i Hit jutra.

0: I dragi naši, idemo mi, vrijeme je da čujemo malo i vaš glas. Da vidim koliko ste brzi.
1: Dobro jutro, Sanela.
0: Ma brzi ste, svaka čast.
1: Jesam. Juče nisam nikako mogla dobiti, evo sad sam prva.
0: Zar je tolika gužva?
1: Pa jeste, bila juče gužva, strašno.
0: Dobro.
1: Pozdrav tebi, Sanela, Muhamedu i našoj Dijani.
0: Hvala.
1: Ja ću za našeg amigo sada, za prvi prijelo, to je naš Bišćanin.
0: Mirzad Pervanić.
1: Mirzad,
0: a zaboravili ste Ninu?
1: Molim?
0: Zaboravili ste Ninu, osim nas troje, tu je i Nino upravo.
1: A, o, Nino da pozdravljam, pa nema njega i njegovi moji pjesama.
0: Biće,
1: pozdrav
0: biće.
1: Za Elvedina, ja njega zovem Elvedin.
0: Elvedin nam se pridružio od 8 sati, tako da nisam...
1: Hoćeš li zamoliti Muhameda da nam pusti pjesmu, nismo je dugo čuli, Izgužvana svila od Ivane Bantić.
0: Biće, biće nešto, trudit ćemo se, hvala vama.
1: Izgužvana svila, Muhamede, hvala ti sine.
0: Idemo mi dalje. Idemo do naše Facebook stranice gdje ste nam također ostavili lijepe komentare. Divni ste, dragi naši. Kaže, imamo poziv. Halo?
2: Halo, dobro jutro.
0: Dobro jutro, kako ste nam?
2: Hvala, dobro je, kako ste vi?
0: Ma, odlično, uz vas.
2: Hvala, tople srdačni pozdrav još jednom vama, vašim RTV kolegama i predlog broj 3.
0: 3. Hvala najljepša. Malo ljubavi, kaže Boris Novković, ali dajte da u budućnosti tražimo svega puno. Dosta nam je ovog malo po malo. Idemo dalje. Jutrić, Sanela, tebi i ekipi, lijep dan od Remze iz Stijene. Kaže naša Remza, divna, ona glasa također za Borisa. Remzo, tražit ćemo puno u budućnosti. Amira Mujagić kaže broj 2, Armin Muzaferija, pjesma Lasto mala. Hvala Amira, hvala Remzo što ste nam se javili. I imamo li nekoga možda na liniji? Nemamo još uvijek, dotad ću ja, ali evo, halo.
3: Halo, selamu alejkum i dobro jutro.
0: Jutro, kako ste?
3: Evo, dobro, kuham kapicu i tako hoću da pijem, pa ću malo ići komšinici pomoći perušiti kukuruz.
0: Ma i dajte, i to se još radi.
3: Pa jeste, ono na beracu, znaš, pa ima malo ono da prebrati, pa tako, hajseva, ja to da ono nisim.
0: A to je tako fino. A je li ovo hajra?
3: Jeste hajra, juče smo tako se isperušali, ismijali, znaš koliko smo, jel, kako ti, nisi Sanela.
0: Ja sam Sanela Hušić.
3: A ti Sanela. Tako smo Sanela juče ismijali, zabavili da smo, znači, uživali, mi perušali, ali koliko smo i kuruza operuštrak, ono, prikol sud kamiona.
0: Pa vi ste nevjerovatni, gospođo Hajro.
3: Dobro, nisam joj to bilo nas još. A ja ću poselamiti, znači, poslano vas studiju riježi, poselamiti sve naše glasače, oni koji ne glasaju, cijelu našu, sve naše ljude dobre volje širu našu Bosnu i Hercegovinu, sve širom svijeta. Znači, juče, da kažem, moj prethodni gospođica je zvala, nije juče bila gužva, juče su ona me ukratili, samo su tri nazvala, ja čekam, zovem Sanela, zovem i držim telefon, mene ubaciva dva puta, oni već izbacili špice, gotovo, ne?
0: Hajmo, kažite mi za koga glasate,
3: ja
0: da ne bude kratko.
3: Za one koji ima najviše glasova. Hajde, živa, živa, bilo prijatno.
0: Boris Novković, hvala lijepa. Idemo mi, Amira, nju smo pročitali, je glasala, Ermina Demirović glasa za broj 3. Hvala Ermina. Safeta Čaušević kaže lijep selam od vaše Safete, glas za broj 2. Hvala lijepa. Naša Safeto, imamo poziv, halo. Halo?
4: Halo, dobro jutro!
0: Jutro, kako ste?
4: No dobro, hvala Bogu, dobro, i vama želim sve najbolje, nema komentara, vi ste najbolji.
0: Hvala, hvala
4: puno. Naš radio Unsko-sanski je najbolji, moja krupa.
0: Tako je, najbolji radio.
4: Ja ću gledati za prvi, teram za sve slušalce, vas koji radite, i svetam lijep radni dan.
0: Hvala vam puno, volimo vas, idemo dalje. Safeta Čaušević, dakle, za broj 2. Hvala Safeta. Muhamed Kadirić za broj 2. Hvala i vama, Muhamede. Samira Ružnić glasa za 3. Za Borisa Novkovića. Hvala Samira. Mevlida Isaković za 2. prijedlog. Hvala, draga Mevlida. Ona nas pozdravlja iz Vedrog polja. Kaže da jako puše vjetar. Puše, Mevlida. Sad će vjetar sve orati.

orehe da otrese. Ismeta nam se ponovo javlja iz Danske i ona glasa za broj 2. Biba Ljubijankić, Bibo draga, nadam se da ste dobro i vi jutros kao što smo mi svi zajedno dobri. A javlja nam se i naša Milanka Kostandinović, ona glasa za broj 3. Hvala draga Milanka i javite nam se češće, možda s nekim vašim prijedlozima. A Emira Šušnjar Demirović, koju puno puno pozdravljamo, glasa za drugi prijedlog. Ne znam da li imamo možda još koji poziv, ako imamo ili ne, imamo definitivno. Ja ljudi, ne znam što se dešava, odjednom je previše vaših glasova ovdje. Prvi prijedlog Esma Hadžić, Jasna Pečić za treći, Ismeta Burzić, hvala Ismeta za prvi, Amra, idemo dalje, puno je jako vaših komentara, nisam sigurna da li ću ih moći sve iščitati. Imamo definitivno hit jutra, Jasna Žerić za broj 3, i imamo neriješenu situaciju. Imamo riješenu situaciju. Armin Muzaferija, pjesma Lasto Mala, pobjedila je većinskim brojem glasova koje ste nam poslali u eter telefonom i na našoj Facebook stranici. Hvala vam najljepša što ste bili uz nas. U 9 sati slijedi novi pregled vijesti koji uređuje Dijana Begović.

0: novu godinu, dodiljene zahvalnice i proglašen počasni član biblioteke, te kulturno-zabavni program u izvedbi dječjeg hora Allegro Cantabile. Pratili ste vijesti i slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj domovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. Jedan takav je na magistralnoj cesti M5 Izačić-Bihać u mjestu Papari. Od 7 do 17 svaki dan osim nedjelje saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati umjereno i pretežno oblačno vrijeme. Kiše i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini, zapadnim, sjeverozapadnim, djelimično centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 20, dnevna od 18 do 29 stepeni.
2: Da li znate? Da li vam je poznato?

Protekli su milioni godina prije nego što su se ribe razvile u prave vodozemce. Najranije poznati vodozemac Elginer Peton pojavio se prije 368 miliona godina, a Ihtiostega je slijedila gotovo 5 miliona godina kasnije. Pronađeni su pak samo fosilizirani fragmenti Elginer Petona, dijelovi nogu, čeljusti, bokova i ramena, dok postoji nekoliko gotovo potpuno očuvanih primjeraka vrste Ihtiostega. Obje su životinje bile vrlo velike. Dužina im je iznosila oko 1,5 metara. Vjerovatno su većinu vremena provodile u vodi loveći ribu i veće bez kralješnjake. Uglavnom, kao što to danas čini i golemi kineski gušter, koji je podjednake veličine. Njihovi su pak madunci vjerovatno lovili manja stvorenja na kopnu. Tokom sljedećih 50 miliona godina vodozemci su se širili i postajali sve raznolikiji. Većina vrsta koje su živjele isključivo na kopnu bile su malene, veličine današnjih guštera. Neke od njih, a istopodi, izgubile su noge i postale su zmijolike, dok su kod drugih vrsta, kao kod primjerice Denderpetona, udovi za hodanje postali duži i jači. Najveći su vodozemci bili vodene životinje, a neki se možda jesu poput današnjih krokodila sunčali izvan vode, no svi su lovili pod vodom. No i sve vrste koje su živjele na kopnu morale su se vratiti u vodu kako bi se razmnožavale, kao što to čini i većina današnjih vodozemaca. Jajašca koja su polagali bila su mekana, a njihovi su maleni punoglavci bili slični ribama i obitavali su isključivo u vodi. Najstariji fosili punoglavaca drevne vrste Balener Peton stari su 338 miliona godina. Poput punoglavaca današnjih vodenjaka, mladi su imali vanjske škrge koje bi odrastanjem izgubili.

ribim kutak. Svaki roditelj koji se mora odvojiti od malog djeteta i zatvoriti vrata iza sebe zna koliko je to bolno za dijete, ali također zna i da dijete mora proći tu fazu, te da će s vremenom sve biti bolje. Kada se beba ili malo dijete boji odvajanja od roditelja i pokazuje strah, to se zove separacijska anksioznost. To je normalan dio dječjeg razvoja i često se počinje pojavljivati kada se poveća bebina mobilnost i neovisnost. Stručnjaci kažu da neće svako dijete osjetiti taj strah, a neki će ga osjetiti kasnije. Strah od odvajanja najčešće se pojavljuje između 14. i 18. mjeseca, ali prvi znaci se pojavljuju puno ranije kada beba počinje shvaćati da mama i tata odlaze, a nije sigurna da će se vratiti. Takav strah se može pojaviti i kod predškolske djece, u nekim slučajima čak i kasnije. Između 4. i 9. mjeseca beba razvija snažnu povezanost sa svojim roditeljima. Tada počinje shvatati da stvari i ljudi postoje i kada ih ona ne vidi. Koncept koji se naziva stalnost objekata. Također to znači da ih žele što prije u svojoj okolini, te pokazuje svoje osjećaje. Ova faza se pojavljuje naglo i bez upozorenja, a tvom mališanu u trenucima odvajanja izgleda kao kraj svijeta. U dobi od 10. do 24. mjeseca djeca su pokretnija i neovisnija, ali onda se mogu osjećati izloženija i nesigurnija u svijetu. Mogu se jako uzrujati kada napuštate prostoriju ili kada ih na večer stavljate na spavanje. Oni također znaju ko su njihovi posebni ljudi, odnosno roditelji, i mogu postati jako oprezni kada vide manje poznate ljude u svojoj okolini ili kad ih neko pričuva. Od 2. do 4. godine djeca imaju puno veći utjecaj na odlaske, dolaske roditelja i njihov životni ritam. Obično su već razvili osjećaj sigurnosti, ali moguće je da još imaju problema s mijenjanjem mjesta i upoznavanjem različitih ljudi i trebaju

0: podršku kako bi se pozdravili. Djeca starija od 4 godine još se mogu osjećati loše kada su odvojena od roditelja. To obično prođe s vremenom, ali može izazvati i veliki stres. Separacijska anksioznost može se razviti u poremećaj kod starije djece. Istraživanja su pokazala da 4% djece predškolske dobi i školske djece pati od ovog poremećaja. Kako izgleda strah od odvajanja? Nije važno jesi li otišla u drugu prostoriju ili na ulicu, tvoja beba pretpostavlja da si otišla zauvijek. Bebe smatraju da su njihovi roditelji produžetak njih sami, pa kada se razdvoje, osim što osjećaju da odlazi jedan dio njih, oni misle da se roditelji nikada neće vratiti. Kako olakšati tu razvojnu fazu kod djeteta? Budite jasni, objasnite djetetu šta se događa, pripremite dijete, odvojite dovoljno vremena prije odlaska kako biste djetetu objasnili šta može raditi dok vas nema. Provedite neko vrijeme zajedno prije odlaska kako bi se dijete osjećalo ugodno dok vas ne bude. Neka vaš pozdrav bude sladak i kratak, nemojte odugovlačiti odlazak. Nakon što se pozdravite, brzo otiđite. Budite samo pouzdani i pozitivni. To će pomoći djetetu da osjeti samo pouzdanje. Učinite male distrakcije. Možete djetetu predložiti da samo zatvori vrata iza vas. Razgovarajte s djetetom kada se vratite. Neka dijete zna da ste se vratili i razgovarajte s njim. Razvijte povjerenje i rutinu. Dijete će s vremenom puno lakše podnositi vaše odlaske jer će znati da se vraćate.
1: Slušajte Radio Uvijek.

0: Imaš li prijatelja?
1: Imam.
0: Kako se zovu tvoji prijatelji iz vrtića?
1: Kerem i Vedo i Endan. Vrtiće, tamo se igra, plefe, crta i...
0: Zabavlja.
1: Zabavljamo se, zajedno učimo, pjevamo, učimo razne pjesmice.
0: Šta se radi u vrtiću?
1: Igra se, idemo tamo i idemo svugda. Vrtiće kad se dete čuvaju, djeci kad se jedi i kada se igra.
0: Evo, zašto ti voliš ići u vrtić?
1: Pa zato što se može igrati i može se i slagati Lego i može se slagati puzzle. Vrtić je gdje se igraš i tamo imaš prijatelje.
0: Kaži mi, kada si ti počela ići u vrtić?
1: Kad sam bila mala, prvo sam krenula u jaslice pa onda u vrtić kad sam napunila 5 godina.
0: I da li voliš ići u vrtić?
1: Volim.
0: A zašto?
1: Zato što tu se može naučiti puno stvari i može se boje i slova naučiti.

dobrih pjesmica. Karavaška! Sada ću progledati.

dobrih pjesmica. Čajovačka! Sljedeće programu.

javnih sredstava za odavanje počasti predstavljaju institucionalno veličanje pravosnažno osuđene ratne zločinke. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje odobrio je donošenje pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj

0: uspostave aplikacije za izvještavanje o ljudskim pravima. Cilj je uspostaviti koordinirani i efikasan pristup izvještavanju, praćenju preporuka i međuinstitucionalnoj saradnji u oblasti ljudskih prava. Unsko, Sanski i drugi kantoni imaju neposredne nadležnosti u oblastima koje su direktno relevantne za mnoge preporuke koje naša zemlja treba pratiti i provoditi, uključujući obrazovanje, zdravstvo i socijalnu zaštitu, te aktivno učešće kantonalnih institucija, preduslov za kvalitetno i sveobuhvatno izvještavanje Bosne i Hercegovine prema međunarodnim tijelima. Povodom obilježavanja dana 10. oktobra, Dana oslobođenja i Dana općine Sanski most ove godine, se organizuje sadržajan program koji će trajati do 11. oktobra. Danas će biti održano općinsko takmičenje u nogometu za učenike osnovnih škola u gradskoj dvorani. Svečana akademija za učenike bit će održana u kinu Sana, a nakon toga bit će održan sat historije u osnovnim i srednjim školama. Počele su pripreme za obilježavanje 34. godišnjice formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, a centralni događaj ove godine bit će održan u srijedu 21. oktobra u Ključu. Gradska uprava Bihać organizuje danas radionicu pod nazivom Od podataka do odluke Smart Dekarb, alati za dekarbonizaciju javnih zgrada. Tokom radionice učesnici će imati priliku upoznati se s pristupom energetskoj obnovi javnih zgrada koji se temelji na kvalitetnim podacima i dugoročnom planiranju, kao i savremenim tehnologijama koje se mogu primijeniti u procesu njihove dekarbonizacije. U Bosanskoj Krupi se održavaju 33. književni susreti stazama djetinjstva koji će trajati do 10. oktobra. Tokom 5 dana posjetioce očekuje bogat program posvećen književnosti djeci i mladima, promocije zbirki priča, književne večeri, susreti s piscima, likovne radionice, izložbe, dječji hor i brojni drugi sadržaji. Oktobar je mjesec knjige. Tim povodom Gradska biblioteka Cazin, koja djeluje u okviru Centra za kulturu i turizam, i ove godine organizuje promotivni upis novih članova i obnovu članarine danas i sutra. Na policama biblioteke čekaju vas hiljade naslova, od književnih klasika i savremenih autora do literature za djecu, mlade i sve one koji žele učiti, istraživati ili jednostavno uživati u dobroj knjizi. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj zemlji saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti M5 Izačić-Bihać od 7 do 17 sati, svaki dan osim nedjelje saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiše i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 18 do 25, a u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni Celzijusa.
2: Marketing. Samo najbolje za vaš dom.
3: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
2: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu jub.ba
3: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
4: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bonbonjeri. Goveđi pršut Franka. Uštedi 25%. Sir Edamer Zelene doline. Uštedi 30%. Pita Volim 900 grama više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izgled.

0: svaki dan već 40 godina.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene...
3: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Marketing najboljeg radija.

I dragi naši, 10 sati i 10 minuta, danas je 8. oktobar, dan nam je nekako počeo lijepo, pa ćemo tako i da nastavimo sa lijepim i radosnim informacijama, ako ništa one vijesti koje u sebi sadrže obilje ljubavi. A jedna takva koja nas je oduševila onako odmah iz jutra je i ona vijest o dječaku Urošu.

Jedan od najboljih tenisera svih vremena, Novak Đoković, ovih dana boravi u Kini gdje je osvojio turnir u Pekingu, a sada ga čeka nastup u Mastersu u Šangaju. Srbijanski teniser po ko zna koji put uvjerio se u ogromnu popularnost koju uživa u ovoj azijskoj zemlji, zbog čega se odlučio našaliti sa tamošnjim novinarima i navijačima, izjavivši: "Nevjerovatno je koliko ljubavi i podrške dobijamo ovdje, osjećam se zaista posebno, toliko mi je lijepo u Kini da mi još samo fali da mi date kineski pasoš", kazao je Đoković kroz smijeh, izazavši simpatije prisutnih.

0: marketing. Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Surutka Bingo 1 liter 80 peninga, čokolada Braco i Seka 75 grama, marku 25, podloga za igru 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Marketing najboljeg radija.

Cijenjeni slušalci, 10 sati 31 minuta, danas je 8. oktobar, a vi pratite najbolji radio, Radio Unsko-Sanskog kantona. I na kratko ćemo evo do Slovenije, u ovoj najatraktivnijoj zemlji za život, zemlji na Balkanu. Građani u nedjelju izlaze na referendum. Glasat će o ukidanju prava glasa strancima na lokalnim izborima. Ne znam kako se moglo tako nešto i dozvoliti ljudima koji nemaju državljanstvo, ali evo, neko je dozvolio, ali će građani Slovenije već 11. oktobra, dakle u nedjelju, izaći na birališta kako bi se izjasnili na 4 referenduma, dakle odlučuju 4 važne stavke, od kojih jedan direktno se tiče državljana trećih zemalja sa stalnim boravkom. U fokusu javnosti je glasanje o ukidanju prava glasa na lokalnim izborima strancima, među kojima su najbrojniji građani iz država bivše Jugoslavije. Strani državljani koji dolaze iz zemalja izvan Evropske unije imaju najmanje 5 godina prijavljen stalni boravak, uživali su do sada pravo glasa na lokalnim izborima. Dakle, nakon petogodišnjeg stalnog boravka mogli su slobodno, ravnopravno glasati sa državljanima ove zemlje. Međutim, dugogodišnja praksa prekinuta je u junu ove godine, kada je parlamentarna većina izmijenila zakon i zvanično im ukinula to pravo. Ova kontroverzna odluka izazvala je burne reakcije i pokrenula niz političkih i pravnih pitanja. Uslijedila su dva zahtjeva za ocjenu ustavnosti novog zakona, kao i dvije inicijative za održavanje referenduma. Bilo kako bilo, svoj glas i odluku donijeće u nedjelju 11. oktobra. Vrijeme danas u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno. Kiša je zabilježena na jugu, a osjetili ste i vi, cijenjeni slušaoci, tu poneku kap kiše ovdje na sjeveru Bosne i Hercegovine. Temperature zraka u 8 sati najniža je bila na Sokocu 4 stepena. Tražimo Bihać-Sanski most 11, nemamo podatka za Bihać, rekli smo 16 stepeni, jutros 21, u 8 sati bio je temperatura zraka bila je već 21 stepen, u 7 oko 16 stepeni. A što Bihać je u ovom trenutku činilo najtoplijim i jeste sad trenutno najtopliji grad u cijeloj zemlji. Inače, danas će se zadržati ovako vrijeme. Kiše i lokalni pljuskovi mogu biti negdje praćeni grmljavinom, a kiša se očekuje ovdje na sjeverozapadu, na jugu i djelimično na istoku i u centralnim dijelovima zemlje. Primijetili ste i sami, dragi naši, da je topao vjetar, što je dovoljan znak raspoznavanja za jugo, tako da će dnevne temperature biti jače, najviše upravo ovdje na sjeveru Bosne i Hercegovine, za razliku od inače prognoza kada je jug zemlje uvijek najtopliji. Dakle, na ovom području očekuje se i do 29 stepeni. Što se tiče stanja na putevima u našoj zemlji, ono što zanima većinu ljudi koji putuju van granica, na graničnim prijelazima nema dužih čekanja. A radovi su na izgradnji pješačke staze na magistralnoj cesti Skok.

Kovi Srbljani, pa se na tom dijelu saobraća na izmjenično jednom trakom. Danas također počinju radovi na magistrali M42 Cazin Srbljani u mjestu Gnjilovac, zbog čega će se u vremenu od 7 do 17 svakog dana, osim nedjelje, saobraćati usporeno. I kada su u pitanju drugi radovi, kao evo nam primjer sanacioni radovi na magistrali M5 Izačić-Bihać u mjestu Papari, također od 7 do 17 svakog dana saobraća se usporeno i jednom trakom. Cijenjeni slušalci, tamo gdje nismo naveli radove, a održavaju se na cestama na području Unsko-sanskog kantona, dovoljno je da pratite saobraćajnu signalizaciju. Oni koji izvode radove su to lijepo obilježili. Dakle, pratite saobraćajnu signalizaciju, poštujte to što vam znakovi pričaju i učinite vašu vožnju sigurnom. Idemo na kratku pauzu, slušamo muziku koju je za vas odabrao Nermin Pečenković. Dado, a nakon pauze i poruka naših poslovnih partnera, tu smo ponovo sa vama za nekih desetak minuta.

0: Marketing. Samo u Fisu Nodilu tekstile i obuće potražite muška trenirka 49,90, ženske hlače 23,90, muška jakna 79,90, dječji muški komplet 9,90 maraka, dječje muške patike 33 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Kad hoću da investujem

0: Uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Doživite čaroliju adventa u Gracu sa Omega Travel. Praznične dekoracije, miris kuhanog vina, čarobni adventski trgovi i shopping u Sajersbergu. Polasci su 21. i 28. novembra. Organiziran je autobuski prijevoz i pratilac putovanja. Cijena je samo 80 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916. Turistička agencija Omega Bihać.
4: U periodu od 1. do 31.10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda, pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS, za udobnost vašeg doma.
5: Marketing najboljeg radija.

0: tobe.
1: Dragi naši, 10 sati 48 minuta. Evo prilike da vas pozovemo i na jedan događaj u Bihaću. Naime, kantonalno udruženje žena oboljelih od karcinoma dojke u Bihaću priprema svoje aktivnosti u ružičastom oktobru radi prevencije koja spašava život. Naime, 16. oktobra u periodu od 11 do 12 sati članice udruženja UNA zajedno i u saradnji sa udruženjem Linija života i ostalim učesnicima prošetajuće jedan krug u užem jezgru grada Bihaća, a na trgu ispred gradske uprave Bihać će se održati 20. po redu aktivnost ružičasti oktobar svim učesnicima, a i onima koji zastanu na kratko i pruže podršku ovim divnim borcima, borkinjama za život, počastit će vas jednom ružičastom vrpcom, rozom, trakicom. Eto prilike da i vi s njima zajedno, cijenjeni slušalci, potvrdite da rak nije kraj života, već početak novijeg i kvalitetnijeg života. Podržimo ove naše divne dame koje su zaista primjer svima kako se treba boriti za život. A jedan od načina je i rana detekcija ove podmukle bolesti, a naravno sama detekcija omogućava i uspjeh, garancija je uspjehu i uspješnom liječenju. Pa evo, ja ću poželjeti odmah članicama ovog kantonalnog udruženja UNA iz Bihaća da ih posluži lijepo vrijeme i naravno kompletna programsko-tehnička ekipa šalje im neizmjernu podršku. Cijenjeni slušalci, 10 sati 50 minuta na puni sat, u 11 sati slijedi novi pregled vijesti koji je uredila Dijana Beković, a koje ću vam ja pročitati. Evo dovoljno razloga da ostanete i dalje uz najbolji radio.

0: vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušalci. Ja sam Sanela Hošić, a vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Memorijalni centar Srebrenica ocijenio je da je organizovanje službene komemoracije Biljani Plavišić, formiranje odbora za njenu sahranu odlukom Vlade Republike Srpske te korištenje javnih sredstava za davanje počasti, predstavljaju institucionalno veličanje pravosnažno osuđene ratne zločinke. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje odobrio je donošenje pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u Upravi za indirektno oporezivanje, čime su stvoreni neophodni organizacioni uslovi za nesmetano funkcionisanje carinske službe na više graničnih prijelaza u našoj zemlji. Predstavnici UNICEF-a u Bosni i Hercegovini su u vladi Unsko-Sanskog kantona u saradnji s

Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine organizovali sastanak tematski posvećen procesu uspostave aplikacije za izvještavanje o ljudskim pravima. Cilj je uspostaviti koordinirani i efikasan pristup izvještavanju, praćenju preporuka i međuinstitucionalnoj saradnji

0: Povodom obilježavanja dana 10. oktobra, dana oslobođenja i dana općine Sanski most, ove godine se organizuje sadržajan program koji će trajati do 11. oktobra. Danas će biti održano općinsko takmičenje u nogometu za učenike osnovnih škola u gradskoj dvorani. Svečana akademija za učenike bit će održana u kinu Sana, a nakon toga bit će održan sat historije u osnovnim i srednjim školama. Počele su pripreme za obilježavanje 34. godišnjice formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, a centralni događaj ove godine bit će održan u srijedu, 21. oktobra, u Ključu. Gradska uprava Bihać organizuje danas radionicu pod nazivom Od podataka do odluke Smart Decarb, alati za dekarbonizaciju javnih zgrada. Tokom radionice učesnici će imati priliku upoznati se s pristupom energetskoj obnovi javnih zgrada koji se temelji na kvalitetnim podacima i dugoročnom planiranju, kao i savremenim tehnologijama koje se mogu primijeniti u procesu njihove dekarbonizacije. U Bosanskoj Krupi se održavaju 33. književni susreti stazama djetinjstva koji će trajati do 10. oktobra. Tokom 5 dana posjetioce očekuje bogat program posvećen književnosti djeci i mladima, promocije zbirki priča, književne večeri, susreti s piscima, likovne radionice, izložbe, dječji hor i brojni drugi sadržaji. Oktobar je mjesec knjige, tim povodom Gradska biblioteka Cazin, koja djeluje u okviru Centra za kulturu i turizam, i ove godine organizuje promotivni upis novih članova i obnovu članarine danas i sutra. Na policama biblioteke čekaju vas hiljade naslova, od književnih klasika i savremenih autora do literature za djecu, mlade i sve one koji žele učiti, istraživati ili jednostavno uživati u dobroj knjizi. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj zemlji saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti M5 Izačić-Bihać od 7 do 17 sati, svaki dan osim nedjelje saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiše i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 18 do 25, a u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni Celzijusa.
2: Marketing. Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 8. do 10. 10. Domaći kupus 0,65, batak s karabatakom 3,95, Milleram Vitalia 20% mliječne masti 850 grama 4,45, Ajvar Volim blagi ili ljuti 700 grama 5,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Da li ste spremni za novu sezonu? Najnoviji modeli odjeće i obuće već su stigli u vašu omiljenu trgovinu Hari. Dođite i pronađite nešto za sebe iz naše bogate ponude. Ženske helanke pliš 4,5 marke, ženska majica 8 maraka, muška trenerka donji dio 8 maraka, muška majica 10 maraka, dječji komplet 6, ženska cipela 26, muška gležnjača 36 maraka, dječje pape 10 maraka. Pored nove kolekcije, za vas smo pripremili i mnoštvo artikala po akcijskim cijenama, a izdvajamo dječje čarape 12 pari, fantastičnih 6 maraka, dječja trenerka, donji dio, samo 2 marke, ženske dokoljenice 10 pari, 4 marke 50, termos boca 4x1, 10 maraka, magična krpa za prozore 3x1, 10 maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari.
1: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020 912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
0: Marketing najboljeg radija.

19 je minuta ovog sata koji nam je ostao još do zadruženje u otvorenom programu Najbolje gradija. Već smo dakle potrošili tih 19 minuta. Ono što će uslijediti u podne je širi pregled vijesti koje uređuje Dijana Bjegović. A do tada evo još malo informacija o vremenu u Bosni i Hercegovini. U Bihaću i dalje najtoplije, Bihać i dalje najtopliji gradu u cijeloj zemlji. Čak je Mostar za 10 stepeni hladniji, koji je evo dobro južnije od Bihaća, a Bihać je topliji i za 4 stepena od Neuma, u kojem je izmjereno 22 stepena Celsijusa. I možda su ovo još repovi onog miholjskog ljeta na koje smo navikli i koje nam je evo kraj septembra i početak oktobra zaista učinilo nezaboravnim. A da li zaista kraj miholjskom ljetu, provjerit ćemo na stranici BH Meteo Ba, gdje su nam jednu simpatičnu porukicu ostavili Sanja Lavdić i Marko Bogdanić, meteorolozi. Kažu da najava kiše koja se u narednom periodu očekuje u svim krajevima povremeno možda znači upravo to da ljeto miholjsko privodimo kraju. Najčešće i najobilnije kiše bit će u Hercegovini i na zapadu Bosne. Temperature prema njihovim prognostičkim modelima će biti u postepenom padu, a hladnije će biti od vikenda, dakle od 10. i 11. oktobra, gdje će onako dominirati prave jesenje vrijednosti. Svježije vrijeme uz temperature malo koje će biti malo niže od prosjeka nastavile bi se i iduće sedmice, a od tačnog razvoja sinoptike potencijalno novog formiranja ciklona, pa i novih padavina. Sve u svemu, kažu Marko i Sanel, miholjsko ljeto privodimo kraju, a pred nama je druga, oblačnija i svježija strana jeseni. Izgurit ćemo nekako, evo,

zajedno i ovu narednu sedmicu, a onda ko zna kako jesen može biti zaista čarobna i u svim onim svojim raskošnim bojama u kojima nam se pokaže i sa svim onim plodovima koje donosi jesen, od uvijek smatram najbogatijim dijelom godine. Nadam se da ćemo zaista to zajedno moći i proživjeti.

marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: U Robotu je počela nova kataloška ponuda, izdvajamo Pavla Kavitalija 850 grama 3,85, pileća supa Magi 3 plus 1 gratis Marku 95, čokolada Dorina Marku 75, sok Frutko 1 litar Marku 30, više na robot.ba.
3: Zamislite Ljubljano u najljepšem prazničnom ruhu. Krenite sa Omega Travel i doživite čaroviju adventa u slovenskoj prijestolnici. Šetnja okićenim ulicama, praznična atmosfera i shopping u BTC City-u. Termin putovanja je 28. novembar, cijena samo 70 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916. Putujte sa turističkom agencijom Omega Bihać.
0: Marketing najboljeg radija.

Izložba posvećena Vincentu van Goghu, odnosno projekat pod nazivom Van Gogh Alive, kojeg je posjetilo 115 gradova, odnosno koji je obišao 115 gradova širom svijeta i vidjelo na hiljade i hiljade ljudi, 6. novembra dolazi na Zagrebački velesajam, gdje će ostati do kraja decembra. Riječ je o izložbi u kojoj digitalnoj nekoj verziji napredne te digitalne forme, gdje Van Gogova remek djela oživljavaju pružajući posjetiteljima osjećaj kao da su zakoračili direktno u slike. Iskustvo koje je mnoge očaralo, zabavilo, ali i podučilo. Svi oni koji budu u prilici da posjete ovu izložbu u Zagrebu moći će istražiti i izvore Van Gogove inspiracije kroz fotografije, video, zapise predstavljene uz njegova djela. O ovoj izložbi govorila je Sanja Ajdinovski, koja je inače i producentica izložbe. Ona kaže, Vincent van Gogh je dalje jedan od onih koji fascinira i koji je zaista omiljeni umjetnik u istoriji moderne umjetnosti. Ovo iskustvo, mislim iskustvo koje vi steknete dok budete uživali i bili dio ove zaista nesvakidašnje izložbe, vidit ćete da je u pitanju slava na neki način, da se proslave sva ta umjetnička djela Van Gogha, ali i prilika da istražite njegovu izuzetnu životnu priču. Van Gogh Live u trenutku vas prenosi u jedno drugo vrijeme i drugo mjesto, uranjajući posjetitelje u njegov vlastiti svijet. Upravo takvu jednu rečenicu izjavila je i producentica ove izložbe. Bilo kako bilo, ovo je zaista neko novo izdanje izložbi umjetničkih djela, gdje ćete, htjeli vi to ili ne, i sami postati dio ovog zaista spektakularnog događaja. Dakle, 6. novembra u okviru Velesajma u glavnom gradu Republike Hrvatske. I dok smo u iščekivanju ove posebne izložbe, idemo malo i do Kine da vidimo kako je to stanje na cestama u Kini. Naravno, šalim se, ali evo jedan zanimljiv podatak, da su roboti preuzeli dio posla saobraćajne policije u Kini. Oni patroliraju ulicama i pomažu turistima, i ne samo turistima, nego svima onima kojima je pomoć recimo potrebna prilikom prelaska ulice. Ovi roboti su u stanju da i regulišu saobraćaj ukoliko to situacija dozvoljava, ali i da vas upozore ukoliko napravite kao građanin ili turist neki prekršaj. Sve u svemu, svestrani neki roboti koji su, evo, dio sadašnjosti, trenutnog življenja u jednom

jednom gradu Hangzhou u Kini. Kada će roboti doći na ulice Unsko-sanskog kantona je pitanje o kojem nećemo uopšte da razmatramo, ali je lijepo čuti da ovakve napredne tehnologije pružaju i neku korist društvu, općenito društvenoj zajednici, bilo gdje da se to realizira.

Evo dok pričamo o tim naprednim tehnologijama koje se evo uvode na, i na izložbe poznatih, svjetski poznatih umjetnika, pa i saobraćaj, evo još jedna novina gdje se spojilo nešto što je već postojalo i napredne tehnologije. Naime, umjetna inteligencija napisala je drugi tom Mrtvih duša koji je Gogol spalio davne 1852. godine. Naime, riječ je o ruskoj AI mreži GigaChat koja je kreirala vlastiti nastavak Mrtvih duša Nikolaja Gogolja. Knjiga pod nazivom Mrtve duše, drugi tom oživljavanja, već se nalazi u slobodnoj prodaji. U ovom projektu učestvovali su historičari, književni kritičari i lingvisti. Model umjetne inteligencije obučavan je na cjelokupnoj Gogoljovoj zbirci djela, njegovim pismima, nacrtima i bilježnicama, kao i na tekstovima Puškina, Dostojevskog i drugih ruskih pisaca, te na raznim filozofskim i biblijskim spisima. Evo, kao što ste, kako sam vam već ispričala, ako budete na izložbi Van Gogovi slika u Zagrebu, moći ćete bukvalno ući u svaku sliku i doznati šta je to trenutna bila inspiracija poznatog umjetnika da sačini takvo djelo. Ukoliko završite nekad u Kini, možda će vas neki saobraćajac, policajac, robot upozoriti da činite neki prekršaj. A ukoliko vapite za nekim knjigama koje je progutao vihor prošlosti na ovaj ili na onaj način, pouzdajte se u umjetnu inteligenciju, kao što je to bio slučaj evo u Rusiji. Umjetna inteligencija napisala je drugi tom Mrtvih duša koji je autor Gogolj spalio davne 1852. godine. Knjiga je vaskrsla 2026. I dragi naši, svašta lijepoga se dešava u svijetu, tehnologije napreduju, mi smo tu da se lovimo u koštaci, da sustižemo makar informacije o tom silnom napretku, a meni su još uvijek najdraže one jutarnje vijesti u kojima smo sa vama podijelili da su rođene 4 bebe, 2 dječaka i 2 djevojčice u kantonalnoj bolnici dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću. Pa u tom duhu novih života, našeg pojačanja, tako da kažemo, naše budućnosti, ostavljam vas do sutra kada se ponovo družimo u okviru jutarnjeg i prijepodnevnog programa vašeg omiljenog radija. Moram da kažem da su sa vama bili, ali i ostajemo i dalje, samo ne ispred mikrofona, Muhamed Murić za Mix Pultom, moja malenkost, vaša voditeljica i novinarka Sanela Hošić i naravno tu je naša urednica informativnog programa Dijana Bejović.

Niković, koja se pobrinula da u podne imate friške vijesti i to prošireno izdanje. Sa nama su tu još urednici zabavnog, kulturno-zabavnog programa Elvedin Mujagić i muzički urednik Nermin Pečenković Dado. Hvala vam svima za vašu pažnju i pozdravljam vas do sutra.

Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. Američki senator Jane Shaheen stigla je nakon jučerašnjeg boravka u Sarajevu u posjetu Memorijalnom centru Srebrenica, gdje su je dočekali predstavnici centra na čelu s direktorom Emirom Suljegićem. Nakon toga je uslijedio sastanak s predstavnicima centra koji je još uvijek u toku. Podsjećamo, Shaheen je jučer u Sarajevskoj vijećnici uručeno priznanje počasni građanin grada Sarajeva za prošlu godinu kao priznanje za njen dugogodišnji doprinos jačanju odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine i podršku euroatlantskim težnjama Bosne i Hercegovine. Memorijalni centar Srebrenica ocijenio je da organizovanje službene komemoracije Biljani Plavšić, formiranje odbora za njenu sahranu odlukom Vlade Republike Srpske te korištenje javnih sredstava za odavanje počasti predstavljaju institucionalno veličanje pravosnažno osuđene ratne zločinke. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje odobrio donošenje pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Upravi za indirektno oporezivanje, čime su stvoreni neophodni organizacioni uslovi za nesmetano funkcionisanje carinske službe na više graničnih prijelaza u državi. Kako se navodi, usvajanjem tog pravilnika omogućeno je uspostavljanje carinske službe na graničnom prijelazu Gradiška, Novi Most, Gornji Varoš, kao i na novom graničnom prijelazu Rača 2, Sremska Rača 2, čiji se početak rada očekuje polovinom oktobra ove godine. Zijad Krnjić ističe da je odluka nezakonita i da će ih zbog toga tužiti. Vijeće ministara usvojilo je u novom tekstu informaciju o stanju oblasti migracija u našoj državi za prvi kvartal ove godine, prema kojoj je u ovom periodu zabilježen rast

0: Preliminarni rezultati izbora govore da je Denis Bećirović iz reda bošnjačkog naroda osvojio 26,75%, Željka Cvijanović iz reda srpskog naroda 55,58%, Darijana Filipović iz reda hrvatskog naroda 13,87% glasova.
1: Opšti izbori u Bosni i Hercegovini.
0: Stranka demokratske akcije imaće najveći broj zastupnika u novom sazivu Skupštine Unsko-Sanskog kantona. Prema preliminarnim rezultatima SDA osvaja 10, a možda i 11 mandata, NES PDA 6, odnosno 7, SDP BiH 4, odnosno 5, Pomak 3, dok bi po dva mandata pripala Stranci za Bosnu i Hercegovinu, DFGS-u, laboristima, a NIP-u, stranci penzionera, jedan mandat. Većina za formiranje vlade kantona je 16 mandata, s obzirom na to da je parlament, kako smo vas već izvještavali, izuzetno fragmentiran sa čak 8 političkih subjekata. Niko nema kapacitet da samostalno formira vlast, pa će stabilnost zavisiti od kompleksnih postizbornih koalicionih dogovora. Nakon opštih izbora, Evropska unija očekuje od Bosne i Hercegovine da obnovi reformski zamah i ispuni očekivanja građana kada je riječ o evropskim integracijama, poručili su iz Evropske komisije, upozoravajući da bi se zemlja, osim zastoja na putu ka otvaranju pristupnih pregovora, uskoro mogla suočiti s rizikom da izgubi 373,9 miliona eura iz plana rasta za Zapadni Balkan. A na političko oglašavanje za održane izbore, političke stranke koalicije nezavisni kandidati potrošili su ni manje ni više oko 11 miliona i 100 hiljada maraka, od čega najviše na billboarde 6 miliona, objavili su iz Transparency Internationala u našoj zemlji. Predizborni skupovi, prema još nepotpunim podacima, koštali su 2 miliona 800 hiljada, oglašavanja u najvećim medijima 1 900 hiljada, a na online oglase potrošeno oko 300 hiljada maraka.
1: Opšti izbori u Bosni i Hercegovini.
0: I mnogi su imali prste u opštim izborima u Bosni i Hercegovini. Američki predsjednik Donald Trump oglasio se povodom angažmana njegovih političkih operativaca Jamesa Blaira i Chrisa La Civitija, koji su prema pisanju New York Timesa uoči opštih izbora održanih u nedjelju bili u manjem BH entitetu RS i pružali savjetodavne usluge vlastima tog entiteta u državi Bosni i Hercegovini i Savezu nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. Nemam nikakvu predstavu za koga još rade, ali ću, kad razmislim o tome, pitati njih, iako postoji sukob interesa, odmah ću ih otpustiti, naveo je Trump. Dopisnik federalne televizije iz Vašingtona Ivica Puljić govorio je o lobistima povezanim s Miloradom Dodikom i njihovom utjecaju u Sjedinjenim Državama, navodeći da je riječ o značajnom razvoju događaja, jer je pitanje angažmana ljudi bliskih Trumpu koji rade za proruske klijente dospjelo na nacionalni nivo u Sjedinjenim Državama. Američki mediji su se u posljednjih nekoliko sati ozbiljno počeli baviti tom temom prvi put, rekao je Puljić. U institucijama Evropske unije razgovaraju o proširenju integracija, Bosna i Hercegovina bez novca iz plana rasta, kao što smo rekli već, i na sivoj listi Manivala stagnira sa reformama. Iz SNSD-a, koji je najveći pobjednik na izborima, najavljuju nastavak blokada, dok će ostale zemlje dobiti posebne mape pute, BiH je izostavljena. Nakon tri neuspjela pokušaja prodaje, Koksara u Lukavcu je u stečaju. Stečajno vijeće će naredne sedmice raspisati novi poziv za prodaju Koksare, ali ovaj put prodaja će biti omogućena po segmentima, odnosno pojedinim fabrikama i zemljišnim parcelama.
1: Info Plus.
0: Prosvjetni radnici u našem kantonu, koji su dobili presude još prije skoro 20 godina, jučer su nakon potpisa ugovora sigurni da će napokon dobiti svoje sredstva. Pravosnažne sudske presude donesene i godinama ranije

0: posljednje dvije decenije opteretile su kantonalni budžet s 80 miliona maraka duga i to uglavnom prema prosvjetnim radnicima. Predstavnici UNICEF-a u Bosni i Hercegovini su u vladi kantona u saradnji s Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine organizovali sastanak, tematski posvećen procesu uspostave aplikacije za izvještavanje o ljudskim pravima. Cilj je uspostaviti koordiniran i efikasan pristup izvještavanju, praćenju preporuka i međuinstitucionalnoj saradnji u oblasti ljudskih prava. Zavod za javno zdravstvo kantona još jednom podsjetio na važnost HPV vakcina u prevenciji karcinoma grlića materice. Nastavljen je projekat u okviru kojeg je od 2023. vakcinisano oko 600 osoba. Organizacioni odbor za obilježavanje 10. oktobra dana oslobođenja Sanskog mosta utvrdio program višednevne manifestacije pod nazivom 31 godina slobode, kojom će biti obilježena 31. godišnjica oslobođenja ove opštine. Počele su pripreme za obilježavanje 34. godišnjice formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Centralni događaj ove godine bit će održan u srijedu 21. oktobra u Ključu. Gradska uprava Bihać organizovala je danas radionicu pod nazivom Od podataka do odluke Smart Decarb alati za dekarbonizaciju javnih zgrada. U Bosanskoj Krupi 33. književni susret i stazama djetinjstva koji će trajati do 10. oktobra. Tokom 5 dana posjetioce očekuje bogat program posvećen književnosti, djeci i mladima, promocije zbirki priča, književni večeri, susreti s piscima, likovne radionice, izložbe, dječji hor i brojni drugi sadržaj. Oktobar mjesec knjige, tim povodom Gradska biblioteka Cazin, koja djeluje u okviru Centra za kulturu i turizam, i ove godine organizuje promotivni upis novih članova i obnovu članarine danas i sutra. Grad Bihać uputio je poziv građanima da prisustvuju javnoj raspravi na nacrt prostornog plana grada Bihaća za period od 20 godina. On će biti održan u četvrtak 15. ovog mjeseca u 12 sati u prizemlju od zgrade Gradske uprave Bihać. Vijesti. Idemo u svijet. Danas je istekao 30-dnevni rok koji je odredio izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar, koji je naredio zatvaranje britanskog generalnog konzulata kao odgovor na britanske sankcije usmjerene protiv ilegalnih izraelskih naselja na okupiranoj zapadnoj obali, uključujući zabranu uvoza proizvoda iz naselja. Izrael je izveo nove napade na pojas Gaze, palestinski zvaničnici izvijestili su o troje poginulih. Nezavisna komisija ONA tvrdi da izraelski napadi na škole prije dvije godine, vjerske kulturne objekte u Gazi, predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovječnosti s ciljem istrebljenja Palestinaca. Podsjećamo da je u novembru pretprošle godine Međunarodni krivični sud izdao naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg ministra odbrane Joava Galanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi.
1: Genocid u Gazi.
0: Istražilac UN-a koja je optužila Izrael za genocid u Gazi rekla je da vidi paralele s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lideri jednoga dana biti stavljeni iza rešetaka. Više od 150 od 193 države članice UN-a već je priznalo Palestinu.
1: Rat na Bliskom istoku.
2: Pentagon je prije nekoliko dana naložio američkoj centralnoj komandi da završi pripreme za nastavak velikih borbenih operacija u Iranu, saopćili su američki zvaničnici. Potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance izjavio je u intervjuu za britansku agenciju Reuters da Iran mora u velikoj mjeri da smanji svoje kapacitete za obogaćivanje nuklearnog materijala kako bi ispunio zahtjeve Sjedinjenih Američkih Država i okončao sedmomjesečni rat. Iranski predsjednik Masud Pazeškan izjavio je tokom telefonskog razgovora s ruskim kolegom Vladimirom Putinom da postizanje sporazuma sa SAD-om nije nedostižno ukoliko se Washington bude pridržavao međunarodnih pravnih okvira. Američki

0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u našoj domovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, kiša, lokalni pljuskovi očekuju se u Hercegovini, zapadnim, sjeverozapadnim, centralnim istočnim područjima Bosne, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, dnevna temperatura od 18 do 29 stepeni.
2: Marketing. Tvoja FIS Plus sedmica od 8. do 14.10. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Sjeckalica First. Samo 29,90 km. Dvostranje ljestve. 6 gazišta. Samo 43,90 km. Ženske patike. Samo 19,90 km. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.

0: ambivalan, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
4: Ističe vam registracija?
5: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
4: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
6: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6.45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16.55, ariks 3 kilograma, 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domus paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc. Pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domus. Naš savjet za sigurnost vašeg doma.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Ovo je poziv za advent u Zagrebu uz Omega Travel. Doživite prazničnu čaroniju hrvatske metropole, raskošne dekoracije adventske kućice, obilazak Zagreba i shopping u Arena centru. Termin putovanja je 28. novembar. Organiziran je autobuski prijevoz i pratilac putovanja. Cijena je samo 40 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916. Turistička agencija Omega Bihać vodi vas na advent u Zagreb.
1: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut Franka. Uštedi 25%. Sir Edamer Zelene doline. Uštedi 30%. Pita Volim 900 grama više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Samo u Fisu na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina Trendy sa dubokom kadom, 355 maraka. Školjka za WC, odvod u pod i zid, 72 marke 50. Kupatilski ormarić, 185 maraka. Niskomontažni vodokotlić, 58. LED luster na sajli, 105,50 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Bihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno je s kim igraš.
0: Marketing najboljeg radija.

Dobar vam dan, cijenjeni slušalci. Ja sam Sanela Hošić, a vi pratite vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Nakon općih izbora održanih 4. oktobra, Evropska unija očekuje od Bosne i Hercegovine da obnovi reformski zamah i ispuni očekivanja građana kada je riječ o evropskim integracijama, poručili su iz Evropske komisije, upozoravajući da bi se zemlja, osim zastoja na putu ka otvaranju pristupnih pregovora, uskoro mogla suočiti s rizikom da izgubi 373,9 miliona eura iz plana rasta za Zapadni Balkan. Američki senator Jane Shaheen stigla je nakon jučerašnjeg boravka u Sarajevu u posjetu Memorialnom centru Srebrenica, gdje su je dočekali predstavnici Memorialnog centra na čelu s direktorom Emirom Suljagićem. Nakon toga je uslijedio sastanak s predstavnicima Memorialnog centra. Shaheen je jučer u Sarajevskoj vijećnici uručeno priznanje počasni građanin Sarajeva za prošlu godinu kao priznanje za njen dugogodišnji doprinos jačanju odnosa Sjedinjenih Američkih Država Bosne i Hercegovine i podršku euroatlantskim težnjama Bosne i Hercegovine. Memorialni centar Srebrenica ocijenio je da organizovanje službene komemoracije Biljani Plavšić, formiranje odbora za njenu sahranu odlukom Vlade Republike Srpske te korištenje javnih sredstava za odavanje počasti predstavljaju institucionalno veličanje pravosnažno osuđene ratne zločinke. Prosvjetni radnici u Unsko-sanskom kantonu koji su dobili presude još prije skoro 20 godina, jučer su nakon potpisa ugovora sigurni da će napokon dobiti svoje sredstva. Pravosnažne sudske presude donesene i godinama ranije, posljednje dvije decenije opteretile su kantonalni budžet sa 80 miliona maraka duga i to uglavnom prema prosvjetnim radnicima. Iznos koji iz godine u godinu raste zbog zateznih kamata, ipak je za skoro trećinu manji nakon što su se potraživanja isplaćivala, a mnogi vjerovnici pristali se odreći kamata. Za potpisane ugovore osigurana su 3 miliona maraka, koji će već za nekoliko dana biti na računima potražioca. U subotu 10. oktobra bit će izabran novi Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Riječ je o izboru koji ima veliki značaj.

0: U okviru Centra za kulturu i turizam i ove godine organizuje promotivni upis novih članova i obnovu članarine. Na policama biblioteke čekaju vas hiljade naslova, od književnih klasika i savremenih autora do literature za djecu, mlade i sve one koji žele učiti, istraživati ili jednostavno uživati u dobroj knjizi. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez sastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti M5 Izačić-Bihać, od 7 do 17 svaki dan osim nedjelje saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi mogu biti praćeni grmljavinom. Očekuju se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 18 do 25, a u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni.
2: Marketing.
3: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
4: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
5: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 8. do 10. 10. Domaći kupus 0,65, Batak s karabatakom 3,95, Milleram Vitalija 20% mliječne masti 850 grama 4,45, Ajvar Volim blagi ili ljuti 700 grama 5,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal DOO Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037-512-942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Uštedi uz kupone u Oktobarskoj. Super bon vonjeri. Krastavci Delikates Volim 690 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Krem namaz Duo Volim 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatics 600 ml. Više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4,35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10,25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: 26. tradicionalna štraparijada kod Zamira Aličića, Izdačić Bihać, subota, 17. oktobar. Nastavljamo testirati snagu i prezentirati ljepotu plemenitih grla, a sve to uz odlično druženje na još jednoj štraparijadi. Ne propustite, subota, 17. oktobar, Karaula Izdačić kod Zamira Aličića. Za dodatne informacije pozovite 061 419 728.
2: Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i dvije nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti i još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas! Ne odgađajte! Pozovite 037 310 118 i zakažite svoj termin. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti.
3: Samo najbolje za vaš dom.
4: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
3: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973215 ili posjetite web stranicu jub.ba
4: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
0: Marketing najboljeg radija.

marketing. Samo u Fison odjelima kućnog tekstila potražite prekrivači već od 14,90, posteljina od mikrofibera 140 puta 200 16,80, plahta na gumu 160 puta 200 8,40, zavjesa 5 maraka i 20, stolnjak 140 puta 180 7 maraka i 90 peninga. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis. Doživite sunčani Mediteran uz Omega Travel. Malta, ostrvo bogate historije, prelijepih gradova i nezaboravnih doživljaja. Valeta, Mdina, Rabat, ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz mogućnost uživanja u tradicionalnoj malteškoj večeri. 4 dana, 3 noćenja s doručkom u hotelu uz avionski prijevoz iz Zagreba. Termin putovanja je od 12. do 15. novembra. Cijena veća od 690 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Vaša turistička agencija Omega Bihać. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company. Marketing najboljeg radija.

Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci. Ja sam Sanela Hošića, vi pratite vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Nakon općih izbora održanih 4. oktobra Evropska unija očekuje od Bosne i Hercegovine da obnovi reformski zamah i ispuni očekivanja građana kada je riječ o evropskim integracijama, poručili su iz Evropske komisije upozoravajući da bi se zemlja, osim zastoja na putu ka otvaranju pristupnih pregovora, uskoro mogla suočiti s rizikom da izgubi 373,9 miliona eura iz plana rasta za Zapadni Balkan. Američki senator Jane Shaheen stigla je nakon jučerašnjeg boravka u Sarajevu u posjetu Memorialnom centru Srebrenica, gdje su je dočekali predstavnici Memorialnog centra na čelu s direktorom Emirom Suljagićem. Nakon toga je uslijedio sastanak s predstavnicima Memorialnog centra. Shaheen je jučer u Sarajevskoj vijećnici uručeno priznanje počasni građanin Sarajeva za prošlu godinu kao priznanje za njen dugogodišnji doprinos jačanju odnosa Sjedinjenih Američkih Država Bosne i Hercegovine i podršku euroatlantskim težnjama Bosne i Hercegovine. Memorialni centar Srebrenica ocijenio je da organizovanje službene komemoracije Biljani Plavšić, formiranje odbora za njenu sahranu odlukom Vlade Republike Srpske te korištenje javnih sredstava za odavanje počasti predstavljaju institucionalno veličanje pravosnažno osuđene ratne zločinke. Prosvjetni radnici u Unsko-sanskom kantonu koji su dobili presude još prije skoro 20 godina, jučer su nakon potpisa ugovora sigurni da će napokon dobiti svoje sredstva. Pravosnažne sudske presude donesene i godinama ranije, posljednje dvije decenije opteretile su kantonalni budžet sa 80 miliona maraka duga i to uglavnom prema prosvjetnim radnicima. Iznos koji iz godine u godinu raste zbog zateznih kamata, ipak je za skoro trećinu manji nakon što su se potraživanja isplaćivala, a mnogi vjerovnici pristali se odreći kamata. Za potpisane ugovore osigurana su 3 miliona maraka, koji će već za nekoliko dana biti na računima potražioca. U subotu 10. oktobra bit će izabran novi reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Riječ je o izboru koji ima veliki značaj ne samo za islamsku zajednicu, nego i za širu bošnjačku zajednicu u Bosni i Hercegovini te inostranstvu. U Bosanskoj Krupi se održavaju 33. književni susreti stazama djetinjstva koji će trajati do 10. oktobra. Tokom 5 dana posjetioce očekuje bogat program posvećen književnosti djeci i mladima, promocije zbirki priča, književne večeri, susreti s piscima, likovne radionice, izložbe, dječji hori i brojni drugi sadržaji. Oktobar je mjesec knjige, tim povodom Gradska biblioteka Cazin koja djeluje u okviru Centra za kulturu i turizam i ove godine.

0: Saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi mogu biti praćeni grmljavinom. Očekuju se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 18 do 25, a u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni. Celzijusa.
2: Marketing.
3: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherz.ba.
4: Da li ste spremni za novu sezonu? Najnoviji modeli odjeće i obuće već su stigli u vašu omiljenu trgovinu Hari. Dođite i pronađite nešto za sebe iz naše bogate ponude. Ženske helanke pliš 4,5 marke, ženska majica 8 maraka, muška trenerka donji dio 8 maraka, muška majica 10 maraka, dječji komplet 6, ženska cipela 26, muška gležnjača 36 maraka, dječje pape 10 maraka. Pored nove kolekcije, za vas smo pripremili i mnoštvo artikala po akcijskim cijenama, a izdvajamo dječje čarape 12 pari, fantastičnih 6 maraka, dječja trenerka, donji dio, samo 2 marke, ženske dokoljenice 10 pari, 4 marke 50, termos boca 4x1, 10 maraka, magična krpa za prozore 3x1, 10 maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćki branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Putovanje je od 27. do 29. novembra. Cijena je samo 390 maraka po osobi. Uživajte u termama Čatež uz turističku agenciju Omega Bihać. Rezervacije na 061-933-916. Terme Čatež i Omega.
1: Bihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno je s kim igraš.
2: U B Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Integralna tjestenina melona 400 grama, marku 25. Feta sir Danish White 200 grama, marku 90. Kafa Gracia 400 grama, 7,95. Keks Krenko 250 grama, marku 80. Više na robot.ba.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolari u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
3: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba.
0: Marketing najboljeg radija.
4: Emergency room. Where is it? Where's the fucking emergency room? Just tell me. Where is it? Where is it? Where is it?

vijesti. Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate opširni pregled vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. U međunarodnoj operaciji protiv mreže za trgovinu drogom, čiji su članovi sa Zapadnog Balkana, uhapšeno je gotovo 50 osumnjičenih, saopćio je danas Europol. Mreža se dovodi u vezi sa ubistvima, otmicama, napadima, bombama širom Europe. U grupi su bili državljani Bosne i Hercegovine i Srbije, kao i osumnjičeni Slovenije, Bugarske, Turske i Holandije. Prema navodima Europola, mreža je angažovala vozače, uglavnom iz Slovenije, BiH i Bugarske, koji su drogu kamionima, kombijima i automobilima prevozili zajedno s legalnom robom. Opšti izbori u Bosni i Hercegovini. Predstavnici stranke Demokratske akcije, stranke za Bosnu i Hercegovinu i Demokratske fronte najavili su formiranje nove skupštinske većine i vlade kantona Sarajevo, navodeći da su ove tri stranke već postigle dogovor o saradnji. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je kako se već sljedeće sedmice mogu očekivati preliminarni razgovori o uspostavi nove vlasti na federalnom i državnom nivou, najavivši da će HDZ BiH od potencijalnih partnera prije svega tražiti izmjene izbornog zakona i nastavak europskog puta Bosne i Hercegovine. Preliminarni rezultati izbora govore da je Denis Bečirović iz reda bošnjačkog naroda osvojio 214.187 glas, odnosno 26,75%. Željka Cvijanović iz reda srpskog naroda osvojila 298.409 glasova ili 55,58%. Darijana Filipović iz reda hrvatskog naroda dobila je 110.047 glasova, odnosno 13,87%. Opšti izbori u Bosni i Hercegovini. Stranka Demokratske akcije imaće najveći broj zastupnika u novom sazivu Skupštine Unsko-Sanskog kantona, jer je ta stranka osvojila 30,19% glasova. Daleko iza, s 19,65 glasova, je koalicija NSPDA, a na trećem mjestu je Socijaldemokratska partija BiH, koja ima 13,10%, pomak je osvojio 8,48%, a stranka za BiH 5,22%. Demokratska fronta ima 5,7%, dok su iznad praga od 3% još Laburistička stranka s 4,93% i Narod i pravda 4,54%. U Skupštini Unsko-Sanskog kantona, prema preliminarnim rezultatima, SDA osvaja 10 mandata, NSPDA 6, SDP BiH 4, pomak 3, dok bi po dva mandata pripala SBiH, DFGS, Laboristima BiH, NIP, stranci penzionera 1 mandat. Većina za formiranje vlade Unsko-Sanskog kantona je 16 mandata. S obzirom na to da je parlament izuzetno fragmentiran sa čak 8 političkih subjekata, niko prema kapacitetu da samostalno formira vlast, pa će stabilnost zavisiti od kompleksnih postizbornih koalicijonih dogovora. Nakon općih izbora održanih 4. oktobra, Evropska unija očekuje od Bosne i Hercegovine da obnovi reformski zamah i ispuni očekivanja građana kada je riječ o evropskim integracijama, poručeno iz Evropske komisije, upozoravajući da bi se zemlja, osim zastoja na putu ka otvaranju pristupnih pregovora, uskoro mogla suočiti s rizikom da izgubi 373,9 miliona eura iz plana rasta za Zapadni Balkan. Na političko oglašavanje za održane opšte izbore u BiH, političke stranke, koalicije i nezavisni kandidati potrošili su oko 11 miliona i 100 hiljada maraka, od čega najviše na bilborde oko 6 miliona, objavili su iz Transparency International Bosne i Hercegovine. Predizborni skupovi prema još nepotpunim podacima koštali su 2 miliona 800 hiljada maraka, oglašavanja u najvećim medijima 1 900 hiljada, a na online oglase potrošeno je oko 300 hiljada maraka. Info Plus. Prosvjetni radnici u Unsko-Sanskom kantonu su dobili presude još prije skoro 20 godina. Jučer su nakon potpisa ugovora sigurni da će napokon dobiti svoje sredstva. Pravosnažne sudske presude donesene i godinama ranije, posljednje dvije decenije, opteretile su kantonalni budžet sa 80 miliona maraka duga, i to uglavnom prema prosvjetnim radnicima. Predsjednici UNICEF-a u BiH su u vladi Unsko-Sanskog kantona u suradnji s Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH organizovali sastanak tematski posvećen procesu uspostave aplikacije za izvještavanje o ljudskim pravima. Cilj je uspostaviti koordiniran i efikasan pristup izvještavanju, praćenju preporuka i međuinstitucionalnoj saradnji u oblasti ljudskih prava. Zavod za javno zdravstvo Unsko-Sanskog kantona

formalna svečanost ovogodišnje manifestacije. Počela su pripreme za obilježavanje 34. godišnjice formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, a centralni događaj ove godine biće održan u srijedu 21. oktobra u Ključu. Gradska uprava Bihać organizovala je danas radionicu pod nazivom Od podataka do odluke Smart Dekarb, alati za dekarbonizaciju javnih zgrada. Tokom radionice učesnici su imali priliku upoznati se s pristupom energetskoj obnovi javnih zgrada, koji se temelji na kvalitetnim podacima i dugoročnom planiranju, kao i savremenim tehnologijama koje se mogu primijeniti u procesu njihove dekarbonizacije. Grad Bihać uputio je poziv građanima da prisustvuju javnoj raspravi na nacrte prostornog plana grada Bihaća za period od 20 godina, koja će se održati u četvrtak 15. oktobra u 12 sati u salonu za vjenčanja u prizemlju zgrade gradske uprave Bihać. Vijesti. U nastavku ćemo o informacijama iz regiona i svijeta. Građani Slovenije odlučivaće na referendumu u nedjelju o ukidanju biračkog prava državljanima trećih zemalja na lokalnim izborima, što je inicirala slovenska oporba, koja drži kako je porast broja stranih državljana smanjio utjecaj lokalnog stanovništva na izbore. Rusko tijelo za nadzor zdravlja objavilo je da ne postoji rizik od izbijanja epidemije u Sibiru nakon smrti djelatnice tamošnjeg instituta za istraživanje kuge, dok je Svjetska zdravstvena organizacija od Moskve zatražila više informacija o uzroku njene smrti. Lideri Evropske unije, koji će se sljedeće sedmice okupiti na uobičajenom sastanku Evropskog vijeća, nakon ljetne pauze ponovo će razmatrati zaključke o migracijama i gotovo od riječi do riječi ponoviti izjave koje se čuje već više od 10 godina, piše danas Euroobser. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktualnostima. Mjesec oktobar obilježava se kao mjesec vatrogastva i zaštite od požara, koji svake godine odnose značajne materijalne dobra, ali i ljudske živote. Cijeli mjesec oktobar u regiji tradicionalno je posvećen podizanju svijesti o zaštiti od požara. Prva sedmica oktobra širom Bosne i Hercegovine obilježava se kao dječja nedjelja, s ciljem posticanja i organizovanja kulturno-obrazovnih, rekreativnih i drugih mjera i akcija usmjerenih na razvoj i unapređenje brige o djeci. Povodom obilježavanja dječje nedjelje, općinu Bosanski Petrovac posjetili su učenici 3. A i 3. B razreda javne ustanove osnovna škola Ahmet Hromadžić Bosanski Petrovac u pratnji učitelja. Ova posjeta bila je prilika da se naši najmlađi sugrađani upoznaju s radom opštine, njenim nadležnostima i značajem lokalne zajednice u svakodnevnom životu građana. Polaznici javne ustanove dječje obdanište Velika Kaduša jučer su prigodnom šetnjom i transparentima dali svoj doprinos obilježavanju dječje nedjelje. Kultura. U Bosanskoj Krupi se održavaju 33. književni susreti Sazama djetinjstva, koji će trajati do 10. oktobra. Tokom 5 dana posjetioce očekuje bogat program posvećen književnosti, djeci i mladima, promocije zbirke priča, književne večeri, susreti s piscima, likovne radionice, izložbe, dječji hor i brojni drugi sadržaji. Centralna svečanost bit će održana danas u Domu kulture Bosanska Krupa u popodnevnim satima i Omožno Sejno Derviševiću danas će biti proglašena najbolja neobjavljena priča za djecu u BiH za 2026. dodijeljene zahvalnice i proglašen počasni član biblioteke, nakon čega će uslijediti kulturno-zabavni program. Oktobar je mjesec knjige. Tim povodom Gradska biblioteka Cazin, koja djeluje u okviru Centra za kulturu i turizam, i ove godine organizuje promotivni upis novih članova i obnovu članarine danas i sutra. Na policama biblioteke čekuju vas hiljade naslova, od književnih klasika i savremenih autora do literature za djecu, mlade i sve one koji žele učiti, istraživati ili jednostavno uživati u dobroj knjizi. Sport. Žijeb parova 16. finala nogometnog kupa Bosne i Hercegovine održan je danas u Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine. Utakmice su na rasporedu 27. i 28. oktobra. Pratili ste opširni pregled vijesti radija Unus Sanzogatona. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnju. Tonska realizacija Jasmin Mahmutović, speaker Almir Šojević, vijesti u radiju Dževad Ponjević, urednik informativnog programa radija Unus Sanzogatona Dijana Begović. Na putevima u BiH saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti M5 Izačić-Bihać, umjesto Papari od 7 do 17 sati, svaki dan osim nedjelje, saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prijelazima zadržavanje za sada nisu duža od pola sata. Vremenska prognoza. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi, koji mogu biti praćeni grmljavinom, očekuju se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i djelomično centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni.

0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Vrijeme je za reklame.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 8. do 10. 10. Domaći kupus 0,65, batak s karabatakom 3,95, Milleram Vitalija 20% mliječne masti 850 grama 4,45, Ajvar Volim blagi ili ljuti 700 grama 5,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Mama, znaš ko se preselio?
3: Ko?
2: Bojprom. Znam put, hajde za mnom.
4: Bojprom, sada na novoj adresi u tržnom centru hipermarketa Bingo u Bihaću, u ulici Žrtava Srebreničkog genocida BB. Samo do kraja mjeseca, top cijene, bebi opreme i odjeće. Kolica, 3 u 1 sistem već od 389,90 konvertibilnih maraka. Hranilice već od 90 konvertibilnih maraka. Autosjedalice već od 119,90 konvertibilnih maraka. Bojprom, sa vama od početka.
0: 26. tradicionalna štraparijada kod Samira Aličića, Izdačić Bihać, subota, 17. oktobar. Nastavljamo testirati snagu i prezentirati ljepotu plemenitih grla, a sve to uz odlično druženje na još jednoj štraparijadi. Ne propustite, subota, 17. oktobar, Karaula Izdačić kod Samira Aličića. Za dodatne informacije pozovite 061 419 728.
5: Samo u Fisu nodilu tekstila i obuće potražite: muška trenirka 49,90, ženske hlače 23,90, muška jakna 79,90, dječji muški komplet 9,90 maraka, dječje muške patike 33 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
0: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.

0: Slušate najbolji radio. Marketing najboljeg radija.
1: Otkrite čarobnu Toskanu sa turističkom agencijom Omega Bihać. Bolonja, Firenca, Cinque Terre, Pisa. Nezaboravno putovanje kroz najljepše predjele Italije. 4 dana, 3 noćenja s doručkom u hotelu 4 zvjezdice uz organiziran autobuski prijevoz. Termin putovanja je od 25. do 28. novembra, a cijena samo 550 maraka po osobi. Putujte u Italiju s turističkom agencijom Omega Bihać. Rezervacije na broj 061-933-916.
2: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
3: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
2: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
3: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
2: Zato biram Eurohertz, jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus softly 2 komada 3,95, muške patike kapa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.

ljudi odnijeli su dan, nekad ovdje bio je naš grad. Gazili smo, znaš, iste korake, samo rijetki se ne umore.

0: Kantonalni sud u Tuzli u cijelosti je potvrdio optužnicu protiv 7 osoba u predmetu vezanom za požar u domu penzionera u Tuzli. Prema izvještaju Federalnog ministarstva za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida u prošloj godini po osnovi invalidnina isplaćeno je preko 305 milijuna maraka. Ovaj iznos u 2026. bit će još veći nakon što je osnovica koja je ranije iznosila 1000 maraka povećana, te će nakon i septembarskog uvećanja iznositi preko 1200 maraka. Ipak i sa ovim povećanjem primanja koje se isplaćuju nekadašnjim borcima nisu dovoljna. Pa jedan dio boračke populacije i članovi njihovih porodica obraćaju se kantonalnom ministarstvu za zahtjevima za jednokratnom pomoći. U odnosu na prošlu godinu taj broj zahtjeva veći za 100%, a uglavnom je riječ o pomoći pri liječenju. Povodom 31. godišnjice oslobođenja Sanskog mosta Vijeće učenika sanskih škola organizovala je svečanu akademiju posvećenu slobodi, sjećanju i mladima koji će u budućnosti pisati nove stranice historije svoga grada. Kroz prigodan program učenici su imali priliku posjetiti se na događaje koji su obilježili noviju historiju Sanskog mosta, ali i govoriti o tome šta sloboda znači njihovoj generaciji. Akademija je završena projekcijom filma novinara Zlatana Čekića Sana 95 rađenje slobode. Svečana akademija Vijeća učenika sanskih škola bila je prilika da se kroz razgovor učeničke radove i filmsko svjedočenje podsjeti na cijenu slobode, ali i na odgovornost novih generacija da čuvaju sjećanje na prošlost, jer je obaveza prema budućnosti. Gradska uprava Bihać organizovala je danas radionicu pod nazivom Od početka do odluke Smart Carb, alati za dekarbonizaciju javnih zgrada. Tokom radionice učesnici su imali priliku upoznati se s pristupom energetskoj obnovi javnih zgrada, koji se temelji na kvalitetnim podacima i dugoročnom planiranju, kao i sa savremenim tehnologijama na koje se mogu primijeniti u procesu njihove dekarbonizacije. U Bosanskoj Krupi se održavaju 33. književni susreti Sazama djetinjstva, koji će trajati do 10. oktobra. Tokom 5 dana posjetioce očekuje bogat program posvećen književnosti, djeci i mladima, promocije zbirke priča, književne večeri, susreti s piscima, likovne radionice, izložbe, dječji hor i brojni sadržaji. Oktobar je mjesec knjige. Tim povodom Gradska biblioteka Cazin, koja djeluje u okviru Centra za kulturu i turizam, i ove godine organizuje promotivni upis novih članova i obnovi članovine danas i sutra. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraćaju se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti M5 Izačić-Bihać od 7 do 17 sati, svaki dan osim nedelje, saobraća se usmjereno jednom trakom. Na graničnim prilazima zadržavanje sada nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Vjetar sutra slab do umjeren na jugu, južni, jugu, istočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna sutra od 16 do 22, na jugu zemlje do 24 stepena Celzijusa.

0: Ploče, Schönbrunn, Belvedere i nezaboravna praznična Čarolija Beča. Tri dana, dva noćenja uz avionski prijevoz iz Banja Luke i smještaj s doručkom. Termin putovanja od 18. do 20. decembra. Prvi smjenu cijene 590 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916. Magični Beč s Omega Travel.
1: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
2: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
1: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
3: U periodu od 1. do 31.10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda, pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS, za udobnost vašeg doma.
4: 26. tradicionalna kestenijada Pećigrad, 17. oktobar 2026. godine, s početkom u 12 sati. Organizatori manifestacije, Dobrovoljno vatrogasno društvo Pećigrad i KUD Jusuf Sabljaković, pripremili su bogat kulturno-zabavni program. Biće igre, pjesme i šale uz prijatelje tambure, orkestar Korda i brojna kulturno-umjetnička društva iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije. Za posjetioce je obezbjeđena bogata tombola. Pećigradska kestenijada predstavlja jedan od najvažnijih čuvara tradicije i prepoznatljiv je tamburaški brend Cazinske krajine. Bujrum u subotu 17. oktobra 2026. godine na 26. tradicionalnu kestenijadu u Pećigradu.
5: Super akcije su ponovo tu, nova kataloška ponuda u Robotu. Sir melona Edamer i Gauda 1 kg 9,95. Salama pileća posebna 800 grama 3,95. Souk Sky Orange 2 litra marku 75. Čokolada sa rižom tako 200 grama marku 30. Više na robot.ba.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
7: If I Ovo je otvoreni program Najboljeg radija, sa vama sve dalje Jasmina Džavad i Almir. Poštovani slušalci, vrijeme je za servisni blok za one koji putuju ili se spremaju za put ovih trenutaka. Kolovoz je mjesečno mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana opasnost od odrona. I dalje su brojne dionice sa aktualnim radovima, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Na graničnim prijelazima putnička vozila da sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Obremeno sutra je biometeorološke prognoze, sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Vjetar slab do umjeren na jugu, južni i jugoistočni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, dnevna do 16 do 22 stepena, na jugu zemlja do 24 stepena. Biometeorološka prognoza za sutra petak 9. oktobra 2026. relativno nepovoljna. Opšta slika djelimično će se pogoršati uslijed povećane naoblake i povremenih pljuskovnih padavina. Kod osjetljivih osoba moguće su reakcije pretežno u vidu glavobolje, dekoncentracije, lošijeg raspoloženja. Pozitivna strana pak promjene je da će se utjecaj dakle južine umanjiti, te će sa više svježine temperature biti

Otvoreni program najboljeg radija, vrijeme je za Sportski blok, kako smo najavili. Početak Premier lige Bosne i Hercegovine za rukometaše ponovo je odgođen. A susret prvog kola neće se igrati ovoga vikenda zbog nekompletirane registracije igrača u Rukometnom savezu Bosne i Hercegovine. Ovo je već peta sedmica kako se prvenstvo odgađa, tako da više ne znamo kako tempirati formu, komentirao je za Fenu novu odgodu početka prvenstva trenera SRK Zrinjski Bernard Mandarić. Zrinjski u subotu trebao igrati protiv izvođača i to susret kojem je Mostarski klub dodao humanitarni preznak, budući da je najavljeno da će prihod od ulaznica biti namijenjen izgradnji kuće Nade za onkološke pacijente koji se liječe u Mostaru. Međutim, za sada od toga nema ništa. Valjda nedostaje ljudi u rukometnom savezu, pa se to nije na vrijeme završilo. Obavješteni smo da bi se utakmica prvog kola trebala igrati iduće srijede, a bude li tako, mi opet nećemo moći odigrati naš susret sa izvođačem, budući da oni iduće sedmice igraju u Europi, kazao je Mandarić. Na kraju je dodao kako se nada da će ovo biti zadnja odgoda te da će prvenstvo konačno startati. U susret Zrinjski izvinjač u prvom kolu još igraju Goražde, Velež, Gračanica, Gradačac, Krivaja, Sloga, Maglaj, Konjuh i Borac, Vokošća.

program najboljeg radija sportski blok. Aktuelni je predsjednik Evropskog nogometnog saveza Aleksandar Čeferin. Danas je na sastanku UEFA program TEP u Berlinu najavio kandidaturu za novi mandat na čelu krovne Evropske nogometne organizacije. Čeferin je na dužnost predsjednika UEFA stupio 2016. godine, te je potom još dva puta reizabran. Iako je ranije najavljeno kako nema namjeru kandidirati se i za četvrti mandat, Čeferin je promijenio mišljenje jer želi osigurati navodno stabilnost u UEFA i vremenu kada se ona odlučno suprotstavlja načinu na koji Gianni Infantino vodi Međunarodni nogometni savez. Izborni kongres u UEFA održat će se u proljeće sljedeće godine, navodi HINA.

0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Vreme je za reklame.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći file, kilogram 10,99. Sire damer ili gauda, kilogram 9,95. K plus suncokretovo ulje, 1 litra, 3,09. Konzum i Merkator.
3: Bihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važni s kim igraš.
4: Mama, znaš ko se preselio?
5: Ko?
4: Bojprom. Znam put. Hajde za mnom.
6: Bojprom sada na novoj adresi u tržnom centru hipermarketa Bingo u Bihaću, u ulici Žrtava Srebreničkog genocida BB. Samo do kraja mjeseca, top cijene, bebi opreme i odjeće, kolica 3 u 1 sistem već od 389,90 konvertibilnih maraka, hranilice već od 90 konvertibilnih maraka, autosjedalice već od 119,90 konvertibilnih maraka. Bojprom, sa vama od početka.

Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing najboljeg radija. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać. Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za

0: Kancelari u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081 920 011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Sportski vikend privodimo kraju i otvorni program najboljeg radija u Srebrenici. U subotu 10. oktobra bit će održana 6. međunarodna sportska manifestacija stazama Bosne i Srebrene. Start dječje utrke planirane s 12 sati, dok se utrke na 5 i 10 km, kako je predviđeno, planirane za 13 sati. Organizator manifestacije je udruženje Dečki u plavom iz Sarajeva u suradnji sa opštinom Srebrenica, turističkom organizacijom Srebrenica, a uz podršku Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica. U Srebrenici očekujemo oko 200 učesnika na utrkama dužine 10,5 km i oko 100 učesnika na dječjoj utrci. Koristimo ovu priliku da pozovemo sve ljubitelje sporta da dođu u Srebrenicu i daju svoj doprinos održavanju međunarodnih sportskih sadržaja i takmičenja u Srebrenici, poručeno je iz udruženja Dečki u plavom. Organizatori su osigurali besplatne učesničke pakete za trkače sa područja općine Srebrenica, besplatno je učešće za svu djecu uzrasta 6 do 14 godina na dječjoj utrci SBS Kids Run dužine 600 metara. Udruženje Dečki u plavom tim projektom želi obogatiti društvene sadržaje u Srebrenici, općenito učiniti ovaj grad mjestom okupljanja i druženja trkača iz BiH i regije, te na taj način privući veliki broj posjetilaca i turista u Srebrenicu. Na utrci je strogo zabranjeno bilo kakvo političko, nacionalno i slično obilježje, saopćeno iz udruženja Dečki u plavom. Od vas se opraštaju Jasmin, Dževad i Almir. Vašoj pažnji sa kako preporučujemo Flash vijesti u 17 sati.

vijesti. Cijenjeni slušaoci, dobar dan. Ja sam Almir Šehović. Ovo su vijesti radija UNS u Stanicu kantona. Kantonalni sud u Tuzli u cijelosti je potvrdio optužnicu protiv 7 osoba u predmetu vezanom za požar u domu penzionera u Tuzli. Prema izvještaju Federalnog ministarstva za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida u prošloj godini po osnovi invalidnina isplaćeno je preko 305 milijuna maraka. Ovaj iznos u 2026. bit će još veći nakon što je osnovica koja je ranije iznosila 1000 maraka povećana, te će nakon i septembarskog uvećanja iznositi preko 1200 maraka. Ipak i sa ovim povećanjem primanja koje se isplaćuje nekadašnjim borcima nisu dovoljna. Pa jedan dio boračke populacije i članovi njihovih porodica obraćaju se kantonalnom ministarstvu za zahtjevima za jednokratno pomoći. U odnosu na prošlu godinu taj broj zahtjeva veći za 100%, a uglavnom je riječ o pomoći pri liječenju. Povodom 31. godišnjice oslobođenja Sanskog mosta, vijeće učenika sanskih škola organizovala je svečanu akademiju

0: posvećenu slobodi, sjećanju i mladima koji će u budućnosti pisati nove stranice historije svoga grada. Kroz prigodan program učenici su imali priliku posjetiti se na događaje koji su obilježili noviju historiju Slavonskog Mosta, ali i govoriti o tome šta sloboda znači njihovoj generaciji. Akademija je završena projekcijom filma novinara Zlatana Čekića Sana 95 Rađenje slobode. Svečana akademija vijeća učenika Sanskih škola bila je prilika da se kroz razgovor, učeničke radove i filmsko svjedočenje podsjeti na cijenu slobode, ali i na odgovornost novih generacija da čuvaju sjećanje na prošlost jer je obaveza prema budućnosti. Gradska uprava Bihać organizovala je danas radionicu pod nazivom Od početka do odluke Smart Carb, alati za dekarbonizaciju javnih zgrada. Tokom radionice učesnici su imali priliku upoznati se s pristupom energetskoj obnovi javnih zgrada koji se temelji na kvalitetnim podacima i dugoročnom planiranju, kao i sa savremenim tehnologijama koje se mogu primijeniti u procesu njihove dekarbonizacije. U Bosanskoj Krupi se održavaju 33. književni susreti Sazama djetinjstva, koji će trajati do 10. oktobra. Tokom 5 dana posjetioce očekuje bogat program posvećen književnosti, djeci i mladima, promocije zbirke priča, književne večeri, susreti s piscima, likovne radionice, izložbe, dječji hor i brojni sadržaji. Oktobar je mjesec knjige. Tim povodom Gradska biblioteka Cazin, koja djeluje u okviru Centra za kulturu i turizam, i ove godine organizuje promotivni upis novih članova i obnovi članarine danas i sutra. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti M5 Izačić-Bihać od 7 do 17 sati, svaki dan osim nedelje, saobraća se usmjereno jednom trakom. Na graničnim prilazima zadržavanje za sada nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Vjetar sutra slab do umjeren na jugu, južni, jugu, istočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna sutra od 16 do 22, na jugu zemlja do 24 stepena Celzijusa.

0: Slušajte radio Nikotanskog kantona.
1: Marketing.
2: Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i dvije nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti i još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas! Ne odgađajte! Pozovite 037 310 118 i zakažite svoj termin. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti.
0: Da li ste spremni za novu sezonu? Najnoviji modeli odjeće i obuće već su stigli u vašu omiljenu trgovinu Hari. Dođite i pronađite nešto za sebe iz naše bogate ponude. Ženske helanke pliš 4,5 marke, ženska majica 8 maraka, muška trenerka donji dio 8 maraka, muška majica 10 maraka, dječji komplet 6, ženska cipela 26, muška gležnjača 36 maraka, dječje pape 10 maraka. Pored nove kolekcije, za vas smo pripremili i mnoštvo artikala po akcijskim cijenama, a izdvajamo dječje čarape 12 pari, fantastičnih 6 maraka, dječja trenerka, donji dio, samo 2 marke, ženske dokoljenice 10 pari, 4 marke 50, termos boca 4/1, 10 maraka, magična

0: krpa za prozore, 3/1, 10 maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari.
1: Dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
1: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Mandarina, kilogram 1,79. Kinder Bueno, 3/1, 4,60. Paloma toaletni papir, troslojni, 20 rolni, 6,95. Konzum i Merkator.

vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limometalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limometal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.

0: kreditno.
1: Uzmi balans, sredi to.
0: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
4: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.

0: zajednicu, naglasivši da se stabilnost tog prostora direktno odražava na sigurnost evropskog kontinenta. Prema izvještaju Federalnog ministarstva za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida u prošloj godini po osnovi invalidnina isplaćeno je preko 305 miliona maraka. Ovaj iznos u 2026. bit će još veći nakon što je osnovica koja je ranije iznosila 1000 maraka povećana, te će nakon i septembarskog uvećanja iznositi preko 1200 maraka. Ipak i sa ovim povećanjem primanja koje se isplaćuju nekadašnjim borcima nisu dovoljna. Pa jedan dio boračke populacije, članovi njihovih porodica, obraćaju se kantonalnom ministarstvu sa zahtjevima za jednokratnom pomoći. U odnosu na prošlu godinu, taj broj zahtjeva veći je za 100%, a uglavnom je riječ o pomoći pri liječenju. Povodom od 31. godišnjice oslobođenja Sanskog mosta, Vijeće učenika sanskih škola organiziralo je svečanu akademiju posvećenu slobodi, sjećanju i mladima, koji će u budućnosti pisati nove stranice historije svoga grada. Kroz prigodan program učenici su imali priliku podsjetiti se na događaje koji su obilježili noviju historiju Sanskog mosta, ali govoriti o tome šta sloboda znači njihovoj generaciji. Akademija je završena projekcijom filma novinara Zlatana Čekića Sana 95 Rađanje slobode. U prostorijama nogometnog saveza BiH održan je žreb parova 16. finala Kupa Bosne i Hercegovine u nogometu. U žrebu su učestvovala 32 kluba u kojima će se priključiti klubovi iz najvišeg ranga nogometnog takmičenja u našoj zemlji. To će za njih biti prva runda takmičenja, dok su broji niže ligaši ranije krenuli u takmičenje. Utakmice ove runde takmičenja igraće se u utorak i srijedu 27. i 28. oktobra. Pratite ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u BiH saobraćaju se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Vjetar slab do umjeren na jugu, južni i jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, dnevna sutra od 16 do 22, na jugu zemlje do 24 stepena.

0: Za vaš dom.
1: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
0: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu jub.ba
1: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
2: Bihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno je s kim igraš.
3: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
4: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 8. do 10. 10. Domaći kupus 0,65, batak s karabatakom 3,95, Milleram Vitalija 20% mliječne masti 850 grama 4,45, Ajvar Volim blagi ili ljuti 700 grama 5,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
5: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.

Radio priča. Jednom davno živio je jedan kralj koji je bio toliko ljubomoran na svoju lijepu kćer da ju je držao zaključanu u zamku pod zemljom. Kogod je nađe, može je oženiti, govorio je kralj. Svi vitezovi lutali su po zemlji u potrazi za djevojkom, ali niko nije bio u stanju da je pronađe. Međutim, jedan od njih, koji je bio veoma oštrouman, sjeti se da upotrijebi trik i tako navuče na sebe zlatnu ovčju kožu i pojavi se u kraljevskoj palati. Kralj, videći tako posebnu životinju, odluči da je pokaže svojoj kćerki. Ostavi ovcu s njom kako bi joj pravila društvo i ode. Čim su ostali sami, vitez zvuče ovči u kožu i predstavi se djevojci. Kako su dani prolazili, oni su se zaljubili, a kada je došao čas da se pozdrave, djevojka reče vitezu: "Upamti, bit ću jedna od onih koja će svojim kljunom sređivati."

0: ubiti perje. Mladić nije shvatio te neobične riječi i pojuri kod kralja da mu kaže gdje je princeza sakrivena. Kralj nije imao drugog izbora, pa je bio primoran da popusti. Pogodio si, ali ako hoćeš da je oženiš, moraš je prepoznati među ovima, reče i pokaza na nekoliko pataka. U tom trenutku jedna od njih je počela dotjerivati svoje perje i vitez, sjetivši se djevojčinih riječi, izabra baš nju. I to je bila ona. Tada im je kralj dozvolio da se vjenčaju.
1: Radio priča.
2: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.

0: počele aktivnosti povodom 31. godišnjice oslobođenja Sanskog mosta. Za invalidnine borcima i ratnim vojnim invalidima isplaćeno više od 305 miliona maraka i dalje nedovoljno za dostojanstven život.
1: Prošle godine je ukupan broj aplikanata koji se aplicirao za jednokratne novčane pomoći bio 1800, ove godine smo prešli 3500.
0: CIK kaznio HDZ zbog korištenja djece u spotu. Oktobar, mjesec knjige.

0: Poštovani gledaoci i slušaoci radija, dobro veče, pratite kantonalni dnevnik. Savski most ovih dana obilježava 31. godišnjicu oslobođenja, a centralni dio programa danas bio je posvećen mladima. Vijeće učenika savskih škola organiziralo je svečanu akademiju posvećenu sjećanju, kulturi pamćenja i slobodi. Mladi su kroz prigodan program govorili o tome kako doživljavaju slobodu, ali i o odgovornosti koju imaju u očuvanju historijskog nasljeđa.
1: Da je veza između prošlosti i budućnosti neraskidiva, poručio je na početku svečane akademije ratni brigadir i nosilac ratnog priznanja Zlatni Ljiljan, Senad Kljajić, ujedno i predsjednik ovogodišnjeg organizacionog odbora za obilježavanje dana općine. U ime općinskog načelnika Mensura Soferovića prisutnama se obratio i sekretar općine Aladin Kadić, naglasivši važnost podrške općinskih struktura mladima i njihovim inicijativama. Poseban pečat akademiji dala učeničko stvaralaštvo na raspisani konkurs za najbolje literarne i likovne radove na temu slobode pristigao je veliki broj inspirativnih ostvarenja. Stručni žiri imao je težak zadatak izabrati najbolje, a među osnovcima i srednjoškolcima u pisanju i slikanju izdvojila su se djela Nahle i Sumeje Mahić, Emine Pivalić, Šeme Islamčević i drugih talentiranih mladih autora, čiji radovi svjedoče o zrelosti i kreativnosti.

0: aktivnosti Sanske omladine. Završnica akademije protekla je u znaku dokumentarnog svjedočenja. Projekcija filma novinara Zlatana Čekića Sana 95 rađanja slobode vratila je prisutne u teške, ali ponosne dane septembra 1995. godine. Svečana akademija vijeća učenika još jednom je posjetila da sloboda ima svoju cijenu, ali da je obaveza prema budućnosti jasna. Čuvati sjećanje i graditi grad u kojem će mladi s ponosom pisati nove, svjetlije stranice historije.
1: Kultura sjećanja nije samo podsjećanje na datume i događaje. Ona podrazumijeva i traganje za žrtvama čija sudbina još uvijek nije utvrđena. Na lokalitetu Kameničko brdo kod Bratunca pronađeni su novi posmrtni ostaci žrtava genocida u Srebrenici iz 1995. godine. Ostaci su označeni s tri oznake, a njihov tačan broj bit će poznat nakon sudsko-medicinske obrade i DNK analize u komemorativnom centru u Tuzli. Kameničko brdo jedno je od historijski značajnijih stratišta na kojem su i ranije pronalaženi posmrtni ostaci žrtava, kasnije ukopanih u Potočarima. Sjećanje na ratne godine i slobodu neraskidivo je povezano s onima koji su je svojim angažmanom i žrtvom izborili. Za boračku populaciju i ratne vojne invalide, međutim, svakodnevnica i dalje nosi brojne izazove. Prema podacima Federalnog ministarstva za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida, za invalidnine je prošle godine isplaćeno više od 305 miliona maraka. Iako je osnovica povećana, broj zahtjeva za jednokratnu pomoć u kantonalnom ministarstvu ove godine dvostruko je veći nego lani, a najčešće se odnosi na troškove liječenja. Detalje donosi kolegica Rasima Henić.
2: Primanja i demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida definisane su setom zakona na federalnom i kantonalnom nivou. Ipak i 30 godina od kraja rata potrebe ove populacije koja se starija sve su veće, pa zato i ne šudi da su upućeni zahtjevi odnose uglavnom za pomoć pri liječenju.
3: Naša analiza i naše projekcije su govorili da će doći do određenog povećanja broja korisnika. Evo, bazirajući se na jednokratne novčane pomoći, prošle godine je ukupan broj aplikanata koji su aplicirali za jednokratne novčane pomoći bio 1800. Ove godine smo prešli 3500 zahtjeva za jednokratne novčane pomoći, od čega je 90% što znači jednokratne novčane pomoći za liječenje. Nismo očekivali taj toliko veliki broj.
4: Upoznat sam ministarstvo za pitanje boraca da se javlja veliki broj jednokratnih novčanih pomoći, evo imamo mi zahtjeva, tako da sve su to realni zahtjevi. Povećava se recimo svake godine za 100%, to je malo zabrinjavajuće, ali mi i ministarstvo odolijeva tim zahtjevima, normalno na uštrb nečeg drugog, ali i zalaže se stvarno ministarstvo za pitanje boraca da udovolji tim članovima.
2: Ministarstvo će pomoći u kapacitetu kojem može, ističe ministar, ali bi to pitanje ipak trebalo sistemski rješavati.
3: Mislim da treba pronaći i neke druge modalitete da se boračkoj populaciji pomogne, jer evo vidimo da je zdravlje očigledno narušeno i da mora vlada i institucije koje su tu da pronađu načine kako da pomognu još više toj populaciji.
2: Materijalna pomoć ne može platiti ono što su RVI dali kao i članovi njihovih porodica u odbrani zemlje, smatra federalni ministar Nedžad Lokmić. Ali ono što je obaveza svih je očuvati postignuta prava pa i povećati kako bi im se olakšao život. Upravo iz tog razloga nedavno su za više 100%-tnih ratnih vojnih invalida osigurani vaučeri za sufinanciranje nabave automobila, a planirani iznos daleko je veći u odnosu na raniji period.
5: Ukupno povećali smo dakle svotu sa 1,5 na 2,5 milijuna kompletnih maraka za 50 korisnika ovih kategorije u toku godine. Sve ove izmjene su sad jednim jedinim ciljem da se olakša, omogući kvalitetniji i bolji život ove najosjetljivije kategorije.
6: Veći je broj onih koji u stvari to vozilo koriste najčešće od bolnice do kuće i tako dalje, centara za rehabilitaciju. I to je ono što je naša sudbina. To je tako kako jeste.
2: Biološki sat neumoljiv, a nekadašnji borci sve su stariji, pa briga o njima ne bi trebala biti samo na porodici, već i svim institucijama. A povećanje njihovih primanja tek su jedan od koraka u cijelom sistemu zaštite.

0: koju trebaju.
1: Oslobođenje i sjećanje na ratni put bit će u fokusu i u ključu koji je domaćin ovogodišnjeg obilježavanja dana 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Blok vijesti pripremila kolegica Almasa Đulkić.
2: Službeno je potvrđeno da će ključ biti

0: Općinski načelnik Mirsudin Nanić i direktor osnovne škole Bužim Ibrahim Livaković potpisali su sporazum kojim se iz budžeta općine Bužim za ovu godinu dodjeljuju sredstvo u iznosu od 10.500 konvertibilnih maraka za sanaciju dotrajalih podova u ovoj obrazovnoj ustanovi. Ovim projektom omogućit će se da škola bude uređenija. A općina Bužim će nastaviti u skladu sa svojim mogućnostima pružati podršku izgradnji, uređenju i sanaciji školskih objekata i fiskulturnih sala, istakao je općinski načelnik Mirsudin Nanić. Predstavnici Udruženja porodice 3+ posjetili su načelnika općine Ključ Jasmina Musića kako bi izrazili zahvalnost na dosadašnjoj saradnji i uspješnoj realizaciji programa podrške višečlanim porodicama. Tokom susreta općinski načelnik je potvrdio da će općina i u narednom periodu nastaviti pružati podršku te aktivno učestvovati u finansiranju realizaciji projekata i programa namijenjenih porodicama sa troje i više djece. Sagovornici su izrazili obostranu spremnost za nastavak zajedničkog rada na daljem unapređenju pronatalitetnih mjera i uslova života višečlanih porodica. Ambasador Njemačke u Bosni i Hercegovini Alfred Granas boravio je u Sanskom mostu gdje je posjetio Centar za izgradnju mira, jednu od najznačajnijih nevladinih organizacija u ovoj lokalnoj zajednici. Ovaj susret dio je šire inicijative Njemačke ambasade u BiH koja u saradnji sa partnerskim organizacijama organizuje niz neformalnih diskusija ambasadora Granasa sa mladima u nekoliko BiH gradova. Cilj je da se kroz otvoren dijalog čuju nade, brige i očekivanja mladih te da se razgovara o njihovoj ulozi u društvu i budućnosti Bosne i Hercegovine.
1: Jedno od ključnih uloga u stvaranju budućnosti imaju i izbori i povjerenje građana u političke predstavnike. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je održala sjednicu na kojoj je zaključen centralni birački spisak sa stanjem na 4. oktobar. Na njemu je ukupno 3.408.524 birača. CIK je ujedno sa 4.000 maraka kaznio Darijanu Filipović iz HDZ-a BiH zbog korištenja kadrova djece u stranačkim promotivnim spotovima, dok Staša Košarac i Zukan Helez nisu proglašeni odgovornima za prijave koje su se odnosile na govor mržnje.
2: Nakon zaprimljene primjedbe za korištenje djece u političke svrhe, CIK je na današnjoj sjednici odlučio da je politički subjekt HDZ odgovoran što je njihova kandidatkinja Darijana Filipović zloupotrijebila djecu u političke svrhe. I Filipović i HDZ BiH su kažnjeni sa po 4.000 maraka. Protiv Zukana Heleza je RTRS podnio prijavu za govor mržnje što je u CIK-u odbijeno, a odbijena je i prijava za govor mržnje kojeg je izrekao Staša Košarac. Sankcionisani su predsjednik i članovi biračkog odbora na biračkom mjestu u osnovnoj izbornoj jedinici Gradačac, koji su na lokalnim izborima 2020. u obrazac za zbirne rezultate unijeli pogrešne cifre. Prijavljeni su državnom tužilaštvu da bi tek nedavno istraga bila obustavljena. Stoga je CIK nastavio svoj dio posla te članove i predsjednicu ovog biračkog odbora novčano kaznio, te kaznio i zabranom rada ovih poslova na period od 4 godine. Krivičnu prijavu iz CIK-a poslali su još 2021. a prve dokaze tužilaštvo je izvelo početkom 2026. godine. Da se istraga neće provoditi, tužilaštvo odlučuje polovinom septembra ove godine.
3: Mislim da je zaista paradoksalno da ono što su dokaze, ono što treba da dobijamo 5 ili 6 godina nakon što je eventualno ili kazneno djelo ili prekršaj izvršen. Tako da postavljeno je jedno realno pitanje koja je učinkovitost rada pravosudnih institucija sa naglaskom na tužiteljstvo za djelo u izbornom procesu i koliko se prate uopće zaključci VSTV-a da ovi dakle, slučajevi imaju prioritet u rješavanju.
2: Zbog odsustva člana općinske izborne komisije Ključ Safeta Muratagića iz opravdanih razloga CIK-u je pravovremeno Nivres Musić dostavio svoju izjavu da prihvata da bude zamjenski član OIK-a Ključ, a i CIK je prihvatio ovaj prijedlog nadležne službe. Donešena je i odluka o poništavanju općih izbora na biračkom mjestu Bukvik u Brčko distriktu BiH. Naime, glasačima nije dostavljen i listić za glasanje za parlamentarnu skupštinu BiH. CIK će odluku o raspisivanju ponovljenih izbora donijeti nakon što odluka o poništavanju izbora postane pravosnažna.
1: Pred kantonalnim sudom u Tuzli odvija se

0: postupak koji se odnosi na jedan od najtežih događaja u prošloj godini. Sud je potvrdio optužnicu protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera iz novembra 2025. godine, u kojem je smrtno stradalo 15, a povrijeđeno više od 30 starijih i nepokretnih korisnika. Optuženi su bivši direktor, članica upravnog odbora, referent protiv požarne zaštite, troje stručnjaka iz firme Inproz te kantonalni inspektor za zaštitu od požara. Prema optužnici terete se za teška krivična djela protiv opće sigurnosti i izazivanje opće opasnosti zbog propusta u provođenju mjera zaštite. U fokusu javnih institucija su i pitanja energetske efikasnosti i održivosti. Tim povodom u Bihaću je održana radionica posvećena dekarbonizaciji javnih zgrada i mogućnostima primjene održivih energetskih rješenja u okviru projekta Smart Decarb.
1: Na radionici su se učesnici upoznali s pristupom energetskoj obnovi javnih zgrada koji se temelji na kvalitetnim podacima i dugoročnom planiranju, kao i sa savremenim tehnologijama koje se mogu primijeniti u procesu njihove dekarbonizacije. Grad Bihać je proveo pilot investiciju kojom je na krov zgrade gradske uprave postavio solarnu elektranu snage 30 kW, dizalicu toplote snage 150 kW, čime su značajno smanjili potrošnju peleta i unaprijedili sistem centralnog grijanja. Postavili su i punionicu za električna vozila, a ispred zgrade gradske uprave pametnu solarnu klupu, kojom se putem kabla ili bezkontaktno mogu puniti mobiteli, tableti, električna bicikla, romobili i skuteri.
2: Kroz projekat urađen je dvije takozvane studije izvodljivosti dekarbonizacije javnih zgrada. Konkretno u Bihaću one su urađene za upravnu zgradu javno-komunalnog preduzeća Komrad i za kompleks postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. I dakle, oni su sada dobili vrijednu studijsko-tehničku dokumentaciju koja može poslužiti kao osnov za provođenje određenih mjera dekarbonizacije.
1: Regionalna energetsko-klimatska agencija Sjeverozapadne Hrvatske REGEA, vodeći je partner na projektu Pametno povezivanje sektora za dekarbonizaciju javnih zgrada, Smart Decarb, i sufinancirao ga je program Interreg IPA CBC Hrvatska Bosna i Hercegovina Crna Gora. Vrijednost je nešto veća od 1.300.000 eura.
3: U sve tri države imamo konkretna ulaganja u tri zgrade. Te zgrade su drugačije namjene. U Hrvatskoj, u Karlovačkoj županiji se bavimo školom, to je Mješovito industrijska škola Karlovac. U Bihaću se bavimo administrativnom zgradom, odnosno imamo ulaganja solarnu elektranu, bateriju, kod nekih je dizalica topline kao što je u Bihaću, dok kod nas nije, nego su punionice za aute, dok u Crnoj Gori, u Nikšiću, na zgradi Tehnopol, koja je u biti inovativni centar.
1: Učesnicima radionice predstavljeni su digitalni alati razvijeni u okviru projekta Smart Decarb. Jedan je pomoć javnom sektoru u vođenju njihovih zgrada i podataka o zgradama, a drugi alat je više namijenjen proračunima isplativosti izgradnje sunčanih elektrana i baterija u zgradama javne namjene.
4: Prvi alat je svojevrsna digitalna baza u kojoj se spremaju svi podaci o zgradama, znači nekakvi podaci o ovojnicama, tehničkim sustavima koje koristimo i računaju se okvirno nekakvi putokazi kako bi se zgrade trebale dekarbonizirati, dok je drugi alat više tehnički i on na temelju nekakvih proizvodnji, potrošnji govori kolika bi veličina sunčane elektrane ili kolika bi veličina baterije bila optimalna za tu zgradu.
5: Znači, u okviru projekta Smart Decarb, inovacijno preduzetnički centar Tehnopolis je napravio, sagradio solarnu elektranu na krovu svoje zgrade, zatim punjače za električno vozilo, kao i baterijski sistem skladištenja energije. Uz to smo također u okviru ovoga projekta nabavili i električno vozilo.
1: Procedura priključenja solarne elektrane još uvijek nije završena. Aplikacijom se redovno prati dnevna proizvodnja električne energije na 3 od 5 fotonaponskih elektrana u Nikšiću i koliko to umanjuje račun za električnu energiju, kaže Čolaković. Po završetku radionice gosti su s domaćinom obišli pilot investiciju u zgradi gradske uprave Bihać.
0: Ulaganje u budućnost podrazumijeva i ulaganje u znanje. Oktobar je mjesec knjige, pa su biblioteke širom Unsko-Sanskog kantona u fokusu sa aktivnostima kojima nastoje približiti knjigu i čitanje, posebno mlađim generacijama. Gradska biblioteka Cazin za svojih 1200 članova pripremila je niz sadržaja, a u toku je i promotivni upis i obnova članstva.
6: Ono što u toku mjeseca oktobra također planiramo da na neki način odradimo jesu aktivnosti našeg kluba čitalaca koji je onako lijepo zaživio, imamo redovne aktivnosti. Upravo u mjesecu oktobru klub čitalaca se polako seli iz prostora gradske biblioteke na neke nove lokacije i jedan od sastanaka kluba čitalaca će biti u kući Nurije Pozderca, a isto tako planirano je da klub čitalaca posjeti i rodnu kuću Ive Andrića. Tako da bi naši članovi tog kluba čitalaca na neki način vidjeli mjesta koja su značajna za historiju, kulturu i na kraju krajeva književnost Bosne i Hercegovine.
0: Knjiga ostaje jedan od temelja obrazovanja i razvoja, ali se čitalačke navike mijenjaju, posebno među mladima. Koliko danas čitamo, šta mladi biraju i kakvu ulogu biblioteke imaju u stvaranju čitalačkih navika, istražila je Asima Sefić.
7: Oktobar se obilježava kao mjesec knjige s ciljem promocije čitanja, ali prije svega i čitalačkih navika. O ovoj temi, mjesecu knjige i svim aktivnostima koje su prilagođene u ovom mjesecu, u nastavku razgovaramo s Mirelom Miđić, direktoricom kantonalne i univerzitetske biblioteke. Dobar dan, evo nekako na samom početku razgovora, koliko je ovaj mjesec važan za samu biblioteku?
8: Evo, kao što ste i rekli, dobar dan prije svega, i kao što ste rekli, oktobar je mjesec koji je posvećen knjizi, koji je posvećen pisane riječi. U tom mjesecu ne samo biblioteke, nego i sve obrazovne ustanove i sve ustanove, kulturne ustanove, pa i šire se bave popularizacijom knjige, popularizacijom književnosti, predstavljanjem novih dijela, razno raznim aktivnostima koje promovišu kako čitanje, tako i samu pisanu riječ.
7: Kakve su danas čitalačke navike građana, posebno onih mladih?
8: Pa to je nekako individualno pitanje. Svaka osoba ima nešto što je privlači i svaka osoba ima nešto što želi i voli čitati. Što se tiče mladih ljudi, što se tiče djece prvenstveno, trenutno evo škola je krenula pa su nekako lektire više u fokusu. Međutim, i pored toga mi zaista imamo dosta naslova koje djeca vole čitati, koje djeca vole posuđivati. Prvenstveno se to odnosi na knjige koje se, avanturističke knjige koje malo djecu zaista jako puno privlače. Što se tiče odraslih, svaka osoba ima nešto što je nekako blisko njenom srcu. Imamo korisnike koji čitaju isključivo recimo samo BiH književnost, ima ljudi koji isključivo samo koriste stručnu literaturu, dakle zavisi od potreba pojedinačnog korisnika.
7: Ali evo, koje su nekako knjige najtraženije, prvenstveno u ovom periodu, evo kada je krenula škola, da li su to lektire prije svega?
8: Pa evo, što se tiče najmlađih, dakle slobodno to možemo i potvrditi, kao što sam i rekla, da se najviše čitaju lektire. Moram evo pohvaliti i naše škole, zato što evo primijetimo da svake godine se mijenja ta lista knjiga koje učenici čitaju za lektiru, dakle širi se ta neka lista, tako da ne čitaju djeca svake godine isto, i to je zaista jako interesantno i veoma važno, zato što proširuju na takav način i svoje interese, jer ukoliko pročitaju jednu knjigu od jednog autora, vrlo često onda traže i drugi naslov od istog autora, tako da evo na takav način i škole, a mi onda uz njih nekako njima budimo tu ljubav prema čitanju.
7: Ono što me još posebno zanima, evo koliko su zapravo digitalni sadržaj, prije svega društvene mreže, pardon, utjecali na interesovanje kod čitalačkih navika?
8: Pa evo, nekako u zadnje vrijeme svi pričamo o tome koliko je taj internet revolucija zapravo utjecala na čitanje, da djeca sve manje čitaju, da sve više se okreću tim digitalnim sadržajima. Međutim, s druge strane, društvene mreže kao takve vrlo često i pomažu kako autorima, bibliotekama, pa tako i potiču čitalačke navike. I zaista, prvo što autori, dakle, imaju mogućnost i pristup većem broju korisnika, većem broju čitalaca, zatim mi kao biblioteke putem tih društvenih mreža često promoviramo određena djela, promoviramo svoje aktivnosti, promocije koje radimo, tako i na takav način dosižemo veći broj korisnika. Evo, primjerice radi, svi znamo ko je Oprah Winfrey, ona je započela još davno, 1900 su 96. godine svoj Opera Book Club. I evo, to je jedan od primjera, recimo, koji je zaista uspješan i na takav način je radilo na popularizaciji knjiga, jeli, prvenstveno kroz svoj show, pa kasnije i kroz društvene mreže. Dakle, s jedne strane, koliko god da mi govorimo da nisu dobre, s druge strane postoji ta neka pozitivna strana i digitalnih sadržaja i društvenih mreža.

0: Ja. I no, na koncu ovog razgovora, evo, kakav je plan i program predviđen za mjesec oktobar, mjesec knjige uvezano za biblioteku?
1: Pa evo, mi kao i svake godine, dakle, nizom aktivnosti obilježavamo ovaj mjesec. Neke od aktivnosti ćemo raditi samostalno, dakle, a neke od aktivnosti radimo u suradnji sa Pedagoškim fakultetom Univerziteta u Bihaću kao i svake godine. Imamo u pripremi tri promocije knjiga, dvije ili tri radionice za naše najmlađe, dakle, kreativne radionice u kojima ćemo pričati o knjigama, u kojima će djeca stvarati sami svoje knjige. Zatim tu su neka predavanja i za srednjoškolce, zatim predavanja o značaju i vrijednosti čitanja i vrijednosti pisanja riječi. Evo, ja se nadam zaista da će biti svega pomalo za svakoga koji je zainteresiran za knjigu i za biblioteku.
0: Hvala puno na izdvojeno vremena.
1: Hvala vama na pažnji.
0: Za radio televiziju Unsko-sanskog kantona razgovarali smo s Mirelom Miđić, direktoricom kantonalne i univerzitetske biblioteke.
2: I u večerašnjem izdanju Dnevnika toliko. Hvala za pažnju i do gledanja.

okrećem se, samo hodim dalje, u nadi da ću naći vječni sjaj, pa da stanem.

0: vesti. Poštovani slušalci, dobroveče. Ja sam Almir Čehić, ovo su vijesti radija Unijskog Sanca kantona. Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je optužnicu protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera iz novembra 2025. u kojem je smrtno stradalo 15, a povrijeđeno više od 30 starijih i nepokretnih korisnika. U međunarodnoj operaciji protiv mreže za trgovinu drogom, čiji su članovi sa Zapadnog Balkana, uhapšeno je gotovo 50 osumnjičenih, saopćio je danas Europol. Mreža se provodi u vezi sa ubistvima, otmicama i napadima bombama širom Europe. U grupi su bili državljani Bosne i Hercegovine i Srbije, kao i osumnjičeni iz Slovenije, Bugarske, Turske i Holandije. Prema navodima Europola, mreža je angažovala vozača, uglavnom iz Slovenije, BiH i Bugarske, koji su drogu kamionima, kombijima i automobilima prevozili zajedno s legalnom robom. Komandant NATO štaba u Sarajevu, brigadni general James Powler, ocjenjuje u intervju za italijanski portal Report da je prisutnost NATO-a u Bosni i Hercegovini i na Zapadnom Balkanu važno ne samo za region, već i za Evropu i širu međunarodnu zajednicu, naglasivši da se stabilnost tog prostora direktno odražava na sigurnost evropskog kontinenta. Prema izvještaju Federalnog ministarstva za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida, u prošloj godini po osnovi invalidnina isplaćeno je preko 305 miliona maraka. Ovaj iznos u 2026. bit će još veći nakon što je osnovica koja je ranije iznosila 1000 maraka povećana, te će nakon i septembarskog uvećanja iznositi preko 1200 maraka. Ipak i sa ovim povećanjem primanja koje se isplaćuju nekadašnjim borcima nisu dovoljna. Pa jedan dio boračke populacije i članovi njihovih porodica obraćaju se kantonalnom ministarstvu sa zahtjevima za jednokratnom pomoći. U odnosu na prošlu godinu, taj broj zahtjeva veći je za 100%, a uglavnom je riječ o pomoći pri liječenju. Povodom 31. godišnjice oslobođenja Sanskog mosta, Vijeća učenika sanskih škola organiziralo je svečanu akademiju posvećenu slobodi, sjećanju i mladima, koji će u budućnosti pisati nove stranice historije svoga grada. Kroz prigodan program učenici su imali priliku podsjetiti se na događaje koji su obilježili noviju historiju Sanskog mosta, ali i govoriti o tome šta sloboda znači njihovoj generaciji. Akademija je završena projekcijom filma novinara Zlatana Čekića Sana 95 Rađanje slobode. U prostorijama Nogometnog saveza BiH održan je žreb parova 16. finala Kupa Bosne i Hercegovine u nogometu. U žrebu su učestvovala 32 kluba u kojima će se priključiti klubovi iz najvišeg ranga nogometnog takmičenja u našoj zemlji. To će za njih biti prva runda takmičenja, dok su brojni nižaligaši ranije krenuli u takmičenje. Utakmice ove runde takmičenja igraće se u utorak i srijedu 27. i 28. oktobra. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u BiH saobraćaju se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Vjetar slab do umjeren na jugu, južni i jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, dnevna sutra od 16 do 22, na jugu zemlje do 24 stepena.

0: Slušate najbolji radio. Rau. Radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Marketing najboljeg radija. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing.
2: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.

slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti, nekom drugom biti žena.